לא. שיבוא אליו. זה מדובר על הצדיק רבי יצחק אייזיק, תלמיד של המגיד מטרביצה. ושלח אחריו, והווה מה דהווה. והיה מה שהיה. אז הוא לא מספר מה היה. תכף נראה את ההשמטה. וקודם פסח, הלם למורנו הרב רבי יצחק אייזיק הזה, הוא הלם את כל התורה, מה שרבנו שמע. הוא בא וסיפר לו באמה גדולה ורטט וזיע גדולה מאוד, בא לספר לרבנו את התורה שהוא שמע. סיפר לו ברטט וזיע גדולה מאוד, והלך הוא משם, ונשאר מורנו הרב רבי יצחק אייזיק הנ"ל חלשות, כן, רבנו עזב, ואז הוא נשאר חלשות, ואחר כך בסמוך נפטר. מה זה אהבה? מה זה אהבה? וקרה מה שקרה. כן, אני בקיצור חוזר, מעשה של הצדיק מורנו הרב רבי יצחק אייזיק, שרבנו זל ראה במקום שראה אגודות של אנשים מצטופפים בשמוע תורה ממישהו, וביקשו מאחד, תגיד לנו תורה, ואמר תורה, ומאוד מאוד התפלא רבנו על תורה כזאת נפלאה שהוא אומר, ושאל עם אותה נשמה שאמרה את התורה היא נמצאת בעולם, והראו לו. ורבנו שלח הרב, וקרה מה שקרה. אז נראה מה קרה מה שקרה.

כמובן בחיי מאורן, אין שם, ופירוש המילות, ואהבה מה דאהבה, קרה מה שקרה, מובא שם, שמעתי קצת, אומר רבי אברהם בן רבי נחמן מטולצ'ין, מאבי, הרי נכפרת משכבו, כי בבואו לרבנו ז"ל, הלהיב רבנו את לבבו לעבודת השם יתברך כלבת אש ממש, וציווה עליו הנהגות מיוחדות כפי שורש נשמתו. והנהגה הציווה עליו שהייתה כבדה וקשה מכולם, היינו שנה תמימה לא לדבר עם שום אדם, אפילו מילה אחת. זולת עם המגיד זה, המגיד זה הרב שלו, רק עם הרב שלך תדבר, אבל עם אף בן אדם לא לדבר שנה, זאת הנהגה שרבנו נתן לרבי יצחק אייזיק. הכך נסע לביתו, רבי יצחק. כשהגיע לביתו, הפריש עצמו מעסקי העולם, זה לא לדבר שנה, זה צריך בן אדם לסגור את עצמו באיזשהו מקום, לסגור את עצמו. הפריש את עצמו מעסקי העולם, זאת אומרת הוא היה עובד ב... מחליף מטבעות, פרש מהכל, ולא דיבר עם שום אדם כמו שציווה עליו רבנו. ומיקומו עד שרבו לישון, לא משהו שפתיו מתורה ותפילה. ומיד נתעורר עליו מריבות ורדול בני ביתו, בפרט מחותנו ואשתו, מה קרה לבן אדם, משתגע, והתחילו לדבר בביטויים כמעט קירות חרב ממש, כינו אותו בשם יוצא מהדעת, ועוד כרצה בכינויים כאלה. זה באמת מפתיע, פתאום בן אדם לא מדבר, וגם לא מסביר למה הוא לא מדבר, הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול להסביר למה הוא לא מדבר, שרבנו ציווה עליו. סתם שותק, אז התחילו לדקור אותו משוגע וכו'. ורבנו ז"ל הביט ברוח קודשו את גודל מרירות לבבו מדבריהם הרעים, ונתיירא מאוד מהמת זה. רבנו ככה פתאום הוא יושב בבית וקלט מה הולך אצלו בבית אצל רבי יצחק. מיד קרא בזריזות לאחד מאנשיו וציווה לו שיזכור בעבורו תכף ומיד עגלה לטירוויצה. לנסוע למקום שהוא גר שם, רבי יצחק, אצל חותנו, היה גר בבית חותנו. ורץ לשם במהירות והגיע לשם בלילה רבנו. והעמיד את עצמו עם העגלה אצל בית חותנו של רבי יצחק אייזיק ז"ל, שישב עמו ביחד, והקיש על הדלת שיפתחו לו, ונכנס לשם. ויישא חותנו את עיניו וירא, והנה רבנו ז"ל בא לביתו, והתפלא והשתומם מאוד, כי לא ידע מה זה ועל מה זה. ורבי יצחק ז"ל היה בחדרו וקרא אז קריאת שמע שלפני השינה בכוח גדול, בדבקות עצום ונפלא. ורבנו ז"ל שמע ולא רצה להיכנס לחדרו להתראות בפניו כדי לא לבלבל אותו והפסיקהו באמצע קריאתו. בתוך כך התחיל רבנו ז"ל להוכיח את חותנו על דרכו הרע, על שהוא מייסר את חתנו בייסורים כאלה כנ"ל. וגם שאל אותו רבנו ז"ל, הלא בבוקר כשאתה מניח תפילין ובידך אתה מקריך את עצמך, קושר את עצמך ברצועות של אור, אור בהמה, ובפיך אתה מחשה ודומם, שותק. ברגע שאתה מניע תפילין, אתה לא יכול לדבר בין הברכה להנחת תפילין, אתה שותק. ואינך רוצה לדבר, אז שום דיבור. אם יעמוד מולך איזה ערל, איזה גוי, שלא ראה ולא שמע כזאת מעולם, שבן אדם לוקח רצועות של אור בהמה וקושר את היד שלו, ופתאום שותק, לא היה אומר לך שאתה משוגע? יוצא מהדעת, ככה רבנו אומר לאבא של אשתו, של רבי יצחק. היינו כמקוון ממש, כך אמא גם אמרי פיהו האלה, שיר יאמר על חתנו שהוא יוצא מהדעת, על שעושה רצון הבורא יתברך, כפי תעלומות רחב, אשר יודענו על ידי עבדיו הנאמנים. ועוד כיוצא בדברים כאלה, דבר דיבר והוכיחו עד שהתחרט מאוד חתנו על זה, וקיבל על עצמו לבל יוסיף עוד לייסר את החתן שלו מהיום ההוא, ואללה. ואחרי שגמר רבי יצחק אייזיק ז"ל את קריאת השמע, נתראה בפניו רבנו והתמלא מאוד לבבו בגילה ושמחה עד שיחיה אותו ממש. ובבוקר השכים רבנו ונסע לדרכו. אין פה המשך.

בבוקר השכים רבנו זל ושב לביתו. כאן זה אהבה, מה זה אהבה? כן, אז מה שהיה פה איתו, אחרי שהוא שמע את התורה הזאת, רבי יצחק אייזיק, וסיפר את זה לרבנו, רבנו הסתובב, עזב אותו, ואחרי זה הוא נפטר. למה? אין לי מושג. מה הוא שמע ומה קרה פה בכל הסיפור. אמר המעתיק, שמעתי שפעם אחד היו מקוננים ומצטערים אנשי שלומנו לפני רבנו זן מאוד על פטירת רבי יצחק אייזיק ענן. וניחם אותם רבנו וישיב להם, אבל עכשיו יש לנו את רבי נתן.

ידידנו יקר, הרב אייל אהרון, קיבלתי את ההודעה שלך, מקווה שתשב מאחורי המיקרופון בקרוב.

שין י"ד, אומר רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר, הפחות שבאנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאוד, כמו של עכשיו. אשמתה. אמר, המפורסמים התקרבו גם כן אליו. למי? הפחות שבאנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאוד, והמפורסמים של הדור גם כן התקרבו לפחות שבאנשי, התקרבו אליו. זה דבר משהו, משהו הבנו מכין פה, זה משהו להפוך את העולם, להפוך את כל היוצרות. גדולי הדור התקרבו לפחות שבאנשי. בטח שיעשה השמטה מזה רבי נתן, אוי ואבוי אם היו שומעים את זה אז. אמר המפורסמים התקרבו גם כן אליו, וצריך להם המון הרבה. למה? בשביל לשחד אותם, שיקרבו אותו, שיקרבו אותם. והם פינת גרים גרורים שנתגיירו מחמת גזירת שמד. מה זה? גרים גרורים זה בגמרא עבודה זרה ג', שמתגיירים אליהם ואין ישראל מקבלים אותם. זאת אומרת, הם דוחפים את עצמם. הם מתקרבים, הגרים גרורים האלה מתקרבים לישראל לא בגלל שגירו אותם, אלא הם דוחפים את עצמם בגלל שהם רואים את הגודל, את הגדלות של עם ישראל. אז רבנו פה ממשיל אותם ככה. אותם גדולים של הדור התקרבו לאיש הפחות שבאנשי, כמו הגרים גרורים. זאת אומרת, הם התחפו את עצמם וצריך להם ממון הרבה. ממון הרבה לקנות אותם, לשחד אותם, לא יודע, לפתות אותם. ויקנה מאוד את המקורבים אליו. מכל שכן את מי שזוכה להושיט לו יד. היינו, שרבנו זן מושיט לו יד למקרבו. כן, אותם גדולים, הם יקנו מאוד את אלה שמקורבים לרבנו, וכל שכן את מי שזוכה להושיט לו, שרבנו זוכה להושיט לו יד, למישהו מתלמידיו שיש לו אליו אהבה מיוחדת, כגון אלה שמוסרים נפש על רבנו. אני אוהב חסיד מתוגן, אמר רבנו. חסיד מתוגן שזה הוא הולך באש ובמים בשביל רבנו. אמר רבנו, כן, זה עדיין באשמתה, תצייר לעצמך הגדול שבדור של עכשיו, לסוף בוודאי יעמוד אצל הפתח ויקנה מאוד את המקורבים אליי. מכל שכן מי שזוכה להושיט לו אש למעלה השן, היינו לולקה. כן, מי שזוכר, זה לא כל אחד יבוא לרב ולקלוט המקטרת. זה רק מי שיש לו את הזכות. אז הוא אמר, תצייר לעצמך, הגדול שבדור של עכשיו, כך, מי שהכי גדול, יעמוד בפתח ויסתכל על המקורבים שלי, ויקנה בהם מאוד. כל שכן הוא יקנה את זה שמדליק לי את המקטרת, שהוא יותר קרוב. כשאני אהיה זקן כמו רבי ברוך, אשב בבית של זהב, של כסף בוודאי, אם לא זהב אז בבית של כסף. כן, זה כוונה לאו דווקא שהבית יהיה מצופה כסף, אבל בכבוד וגדולה,

אלי, חיש גואלי, תחיש, תגואל, המשיח. עבדך, הגואל הוא עבדך, יסקילי, יסקילה הכוונה, יצליח אותי, יסקיל אותי שאני אצליח. מבשר טוב, אלי, את אליהו נבוא.

כן, מה זה נרד ברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: תומאס. תומאס, שהיה תלמיד שובב בבית הספר, נשלח לביתו אחרי 3 חודשי לימודים בלבד, ובידו פתק שקיבל מהמורה. תומאס נתן לאמו את הפתק וביקש ממנו שתקרא בקול, שגם הוא ידע מה המורה כתבה. העיניים של האמא התמלאו בדמעות, והיא החלה להקריא מהפתק לתומאס הקטן. הילד שלך הוא גאון, בית הספר קטן עליו, הוא צריך ללמוד בבית. תומאס למד בביתו כרוך טוב, ובגיל 12 כבר קרא את כתבי שייקספיר המורכבים. לימים, כאשר אמו נפטרה, תומאס עבר על המכתבים הישנים שהיו זרוקים במגירות, ומצא את הפתק שקיבל אז בבית הספר. בפתק היה כתוב, הבן שלך טיפש, החל ממחר הוא לא יוכל לבוא יותר לבית הספר. תומאס, שהבין את מה שאמו עשתה בשבילו, כתב בספר זיכרונותיו, תומאס אלווה אדיסון, שהיה ילד טיפש, הפך לגאון רק בזכות האימא שלו.
1: תפוח מתוק. ילדה קטנה וחמודה חזה בשתי ידיה שני תפוחים עסיסיים. אמא ניגשה אליה וביקשה ממנה בעדינות ובחיוך, מתוקה שלי, האם תוכלי לחלוק איתי תפוח אחד? הילדה התבוננה באמא כמה רגעים, ולבסוף נקסה מהתפוח הראשון, ומיד גם נקסה מהתפוח השני. האמא הרגישה איך החיוך על פני הנמוג. היא ניסתה להסתיר מביטה את אכזבתה. אך אז, הילדה הקטנה ניגשה לאמא והגישה לה את אחד התפוחים הנגוסים, ואמרה, אמא, הנה לך, קחי את התפוח הזה, הוא מתוק יותר.
2: תפוח מתוק.

0: להיות שחקן. לקראת בר המצווה של הבן הגיעו אב ובנו אל הרבי וביקשו ברכה. ברך הרבי את הילד, וכשאלו פנו ללכת קרא להם לחזור. האם אתה אוהד ספורט? שאל את הנער.
1: בוודאי.
0: באיזה תחום? בייסבול, השיב הנער בהתרגשות. ואיזו קבוצה אינך אוהד? דודג'רס, ענה הנער. היית פעם במשחק שלהם? התעניין הרבי. כן, לפני כחודש אבא לקח אותי למשחק. נו, ואיך היה? אני אגיד לרב את האמת, הייתי די מאוכזב. לאחר שני שליש מהמשחק, הקבוצה הייתה בהפסד. והפער היה גדול מדי, לכן קמנו ויצאנו מהאצטדיון. האם גם השחקנים עזבו? הקשה הרבי. לא, בוודאי שלא. יש הבדל גדול בין אוהד לשחקן, ענה הנער. אוהד מגיע למשחק בשביל הנעתו. כשהוא רוצה לעזוב, הוא עוזב. אבל שחקן? הוא חלק מהמשחק, הוא חייב להישאר עד הסוף. הוא תמיד צריך להשקיע את המקסימום ולקוות שאולי הוא בכל אופן יצליח לנצח. ענה הרבי, גם בתורה ובמצוות יש אוהדים ויש שחקנים. מהרגע שאתה נהיה בר מצווה, אתה מקבל את הזכות להיות שחקן. ולא רק אוהד, אני מציע לך, תהיה שחקן. להיות שחקן.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים. עד השם ברוך, אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, סיפורי הבעל שם טוב עם רבי אופיר. אני בטוח שתיהנו. המשך הזנה הרבה ונשתמע לאחר התוכנית.

חתנו של מורנו ורבנו הבעל שם טוב היה יהודי בשם הרב יחיאל מיכל שכונה בשם הדייטל מפני שהיה מארץ אשכנז ומשם לקחו הבעל שם טוב לחתן והוא היה אבי האחים הקדושים רבי משה חיים אפרים הלא הוא הרב מסידלקוב מחבר הספר דגל מחנה אפרים שאגב היה דודו של רבינו רבי נחמן מברסלב ואחיו היה הרב רבי ברוך ממז'יבוז' ועל רבי יחיאל מיכל זה מסופר מעשה נורא אביו של הדייטל הלא הוא הרב יחיאל מיכל היה איש נכבד ירא שמיים ותלמיד חכם גדול ובעל מעשים טובים היו לו 18 בנים וכולם היו מושלמים במעלות ולומדים מופלגים התיישב אביו בדעתו ואמר לבניו בניי נותן אני לכם רשות שכל אחד ואחד מכם יישא לו ללמוד למקום שליבו חפץ ואם יזדמן לו שידוך הגון במקום שיבוא לשם ותהיה זו אישה הגונה ממשפחה טובה ידועה במעשה הטובים יוכל לישא אותה כרצונו רק ככלות 5 שנים תתאספו כולכם ותבואו לביתי פה והראה מה שקיבל כל אחד ואחד מכם ויהיה זה לי לקורת רוח הוא אמר ועשה נתן לכל אחד ואחד מבניו סך מסוים להוצאות הדרך ונסעו להם מבית אביהם כל אחד ואחד למחוז חפצו

רבי יחיאל מיכל, שהיה אחד מבניו, הגיע לארץ פולין ונשא את הרבנית הצדקת מרת אדל, ביתו של הבעל שם טוב הקדוש. ובהגיע הזמן שקבע להם אביהם להתאסף ולבוא לביתו, נכנס אל חותנו הבעל שם טוב לקבל ממנו ברכת פרידה, וסיפר לו שחייב הוא לקיים את פקודת אביו. הסכים הבעל שם טוב לנסיעתו זו, וברכו שייסע לשלום ויחזור בחיים ובשלום. ביקש רבי יחיאל מיכל חותנו מחותנו שיברכהו שיבוא בחזרה עוד לראש השנה, כי הדבר היה באמצע הקיץ. הבעל שם טוב לא ענה הוא דבר על כך, אף לאחר שביקשו שלוש פעמים. אז הבינה דייטל היטב שאין לו סיכויים לחזור לראש השנה לבית חותנו הבעל שם טוב. נסע הוא לבית אביו, וכן כל שאר האחים התקבצו, באו כל אחד ממקומו לבית אביהם כפי פקודתו. ערך אביהם סעודה גדולה והזמין אליה את כל למדני העיר, ולאחר הסעודה כיבד אביהם את גדול האחים להגיד בפני המוחסן, בפני סליחה המסובין והלמדנים, איזו דרשה וחידוש בפלפול בתורה, בחריפות ובבקיאות, כל אחד כפי שכלו. כשסיים הראשון כיבד את בנו השני שידרוש גם הוא, וכן את השלישי וכן את הרביעי, כולם לפי סדר. בבכור החלו וקטון קילה, מסובין כולם היטו אוזנם לשמוע את כל הדרשות, ואביהם התענג מאוד בדרשות בניו המופלגים בתורה. הדייטל רבי יחיאל מיכל, שהיה השמיני בגודלו מבין האחים, לא היטה אוזנו לדרשות אחיו, ובעת זמן דרשותיהם המשיכו בסעודה. וכשהגיע תורו, ביקשו אביו שגם הוא יגיד לפניהם דברי תורה לפי מה שחידש וקיבל, אך הוא השיב לאביו שאינו יכול לומר כלום. הניח אותו אביו והלך לבניו הצעירים ממנו, וכל אחד ואחד הגיד עד כמה ששכלו הגיע. כך נמשכו הדרשות עד לפנות ערב, והוא המשיך עדיין באכילתו, אותו דייטל. כל המסובים הביטו אליו בעין הפקוחה והתפלאו מדרך התנהגותו, והם לא ידעו מדרך הבעל שם טוב הקדוש שישנה אפילו דרך לעבודת השם, גם אפילו באכילה ושתייה, וכי אפשר לייחד בהם גם כן ייחודים נוראים ונפלאים ולעבוד את הבורא בשמחה ובטוב לבב על ידי אוכל. ראה אביו את ההתנהגות של בנו הדייטל וחרה לו הדבר מאוד. לא די לו בכך שאינו יודע ללמוד אלא אוכל הרבה ונראה כזללן, בפני המסובים לא אמר שום דבר כדי שלא לביישו ברבים, ורק לאחר שהמסובים התפזרו כל אחד לביתו קרא אותו לחדר מיוחד והתחיל לבכות לפניו ואמר לו: בני, גרמת לי בושה גדולה בפני כל המסובים הנכבדים, כי לא די בכך שאינך יודע ללמוד כשאר אחיך, אלא נעשית רעבתן גדול. האם זאת הייתה תוכלתי ותקוותי לראות ממך הרבה נחת? כך המשיך לבכות לפניו בדאבון נפש ובתוכחה. ניחם רבי יחיאל מיכל את אביו ואמר: אבי, אל תצטער יותר ממני, כי אני קיבלתי שלימות יותר מכל אחי. הזמן סעודה גם ליום המחרת, ואליה תזמין שוב את כל המכובדים, ואז אראה להם מה שקיבלתי, ותתענג ממני יותר מכל בניך המופלגים בתורה ובפלפול ובבקיאות. עשה אביו כדבריו, והזמין למחרת את כל למדני העיר ומכובדיה גם ביום הראשון, כמו ביום הראשון. בגמר הסעודה כיבד שוב האב את גדול האחים לומר לפני הלומדים איזה דרוש וחידוש. הוא רק החל את דבריו, והנה קם רבי יחיאל מיכל
ממקום מושבו והתקרב אל אחיו הדורש, העביר את ידו על פניו, ומיד נעשה אחיו כמבולבל. הפסיק אותו אח לאמור בעניין הדרוש והפלפול, והתחיל להתוודות ולספר על עבירות שעשה מנעוריו עד עכשיו. לאחר רגעים מספר חזר לשכלו והפסיק את דבריו. רבי יחיל מיכל חזר שוב אל מקומו. לאחר מכן כיבד האב את בנו השני לדרוש לפניהם, ולאחר שהתחיל בדרשתו קם רבי יחיל מיכל ועשה גם לו כמו לאחיו הראשון, קינח את פניו בידו, וגם הוא נעשה כמבולבל והתחיל להתוודות על עבירות שעשה עד עכשיו. לאחר מכן חזר לשכלו ושוב פסק מלדבר. כשהתחיל הבן השלישי דרשתו, שוב חזר הדבר, ורבי יחיל מיכל קינח את פניו, את פני הדורש, נתבלבל והתחיל גם הוא להתוודות עד שהוא שתק. היה הדבר לפלא גדול בעיני כל המסובים, וכאשר שאלו לפשר העניין, סיפר להם אודות הבעל שם טוב, כי הוא איש קדוש ונורא וצדיק יסוד עולם, וכי הוא חותנו. הוא הציע לפניהם מעט מגודל קדושתו ועבודתו להשם יתברך, ואז הוא הרחיב את הדיבור יותר ויותר לפניהם. שמעו כולם חדשות מפיו שלא שמעו מעולם כמותם ולא ידעו עד עכשיו. אבי האחים התענג ממה ששמע מבנו. הוא התעכב בבית אביו עוד מספר ימים ובילה יחד עם אחיו, ולאחר מכן נסעו כל אחד ואחד חזרה לביתו. וגם הוא, רבי יחיל מיכל, נפרד מאביו ונסע לביתו לארץ פולין, ובדעתו היה לבוא ולהגיע לבית חותנו הבעל שם טוב הקדוש עוד לפני ראש השנה, כי אז היו ימי חודש אלול. ובכן, נסעו דרך הים, ואף שדרך זו נמשכה בדרך כלל סך הכל מספר ימים, לקח איתו בכל זאת שופר, כי ליבו נקפו שמה לא יוכל להגיע לראש השנה לאיזה מקום יישוב יהודי, כי כך הוא הבין מתוך דבריו של חותנו שלא בירך אותו לשוב לביתו עד ראש השנה, וכך היה באמת. הוא נכנס לספינה ונסע דרך הים, ובאמצע הדרך באה רוח שערה והיא הוליכה את הספינה למרחוק. הוא שהה בספינה עד ערב ראש השנה, ורק אז שתק הים מזעפו. הספינה הגיעה לנמל אחד מאיי הים ועמדה שם. כל האנשים יצאו מהספינה לנוח ולהינפש מזעפת הים. גם הוא יצא מהספינה אל החוף. היה זה כרך גדול של אחד ממדינות העולם. רבי יחיל מיכל הבין היטב שבעבורה היה כל זה, כי רצון השם יתברך היה שיחוג בו את חג ראש השנה. וזאת ראה גם חותנו הבעל שם טוב, על כן קיבל עליו האיסורים באהבה. שכר לו חדר בבית הסמוך לים, בכדי שיוכל לטבול שם בכל זמן שירצה. ובהגיע זמן תפילת מנחה של ערב ראש השנה, הלך לטבול בים והתפלל תפילת מנחה של ערב ראש השנה, ומיד לאחר מכן התפלל תפילת ערבית של ראש השנה בבחיות ובצעקות, כדרך הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים. כל האנשים שעברו סמוך לביתו נעמדו והתפלאו למשמע כל צעקותיו ובחיותיו, כי לא שמעו עדיין שבן אדם יבכה ויצעק בינו לבין עצמו. הציצו לחלונות של אותו חדר וראו שאיש אחד עומד שם וצועק ובוכה ומדבר עם עצמו כביכול. לא ידעו ולא הבינו מהות העניין, ושפטו לאיש בלתי שפוי בדעתו. הרבה אנשים לא היו אז, כי השעה הייתה כבר מאוחרת. אם הפציע אור הבוקר, הלך אל הים וטבל, ולאחר מכן חזר שוב לחדרו,
והתפלל תפילת ראש השנה שוב בבחיות ובקולות נוראים, ולאחר מכן לקח השופר ותקע 30 קולות. התפלל תפילת מוסה של ראש השנה בקולות נוראים, וגם עכשיו נתקבצו ובאו כל מיני אנשים מאנשים שונים ומשונים, רבים יותר מאשר היה אתמול בלילה, ועמדו סביב החדר לשמוע את החידוש הזה. גם המלך של המקום הזה נסע לטיול קצר על שפת הים, ובאותו המון רב מצטופף ליד אחד הבתים שם, ניגש גם הוא ושאלם לסיבת הדבר. השיבו לו שאיש אחד בא לכאן ומתאכסן בבית זה, ואמש בלילה צעק ובכה, וכן רחץ היום בבוקר בים וצורק ובוכה שוב, ותקע על קרן אחד. נעמד גם המלך סמוך לחדר בכדי להאזין ולשמוע. המלך, שהיה איש חכם ומלומד, הבין שהאיש הזה אינו משוגע כפי ששפטו המון העם גסי השכל. על כן פקד על כל האנשים העומדים שם סביבות החדר שלא יעשו שום דבר רע, כי לפי הבנתו אינו משוגע, רק מאמין הוא כנראה באיזו אמונה שהיא, וזוהי עבודתו. שלח להביא עליו את רבי יחיאל מיכל, יצא ועמד לפני המלך, אותו יהודי צדיק, ובבואו שאל אותו המלך למעשיו ולמטרת בואו, מאיכן בא? המלך הבין את לשונו, והוא השיב כי הוא יהודי מארץ פולין, אך בנסיעתו בים פקדה אותם רוח סערה אשר טלטלה את הספינה עד שהגיע למקום יישוב זה. הזמין אותו המלך לבוא לביתו ולשוחח עמו. השיב לו רבי יחיאל מיכל, מחר בערב אקיים פקודתך לבוא לפניך, אבל כעת עליי לעשות את שלי. נסע המלך לדרכו, הוא פקד על תושבי העיר שלא להרע לאיש, ומחר לעת ערב יביאוהו לפני המלך. למחרת בערב במוצאי ראש השנה בא לפני המלך, ואכן קיבלו המלך בסבר פנים יפות, ושאלו אם הם אפשרי הדבר שיביא למדינתו זו 300 תושבים יהודים כמוהו שהתיישבו כאן, וכי מוכנו לתת לו כסף להוצאות הדרך, כי מאוד נשאו חן בעיניו דברי תפילתו ששמע. השיבו רבי יחיאל מיכל, אדוני המלך, מחמת בית העמים לא אוכל לעשות כן. א', בגלל שאין אני שר ומושל עליהם שאוכל לפקוד אליהם שיקרו ממקומם לבוא ולהתיישב לכאן, וב', אילו היה רצון השם שידור יהודים במדינתך, היו הולכים לפה בכבלי ברזל בעל כורחם, ומאחר שאין במדינתך כאן שום יהודי, הרי סימן הוא שאין רצון השם שידורו כאן יהודים. לכן אי אפשר שיתמלא רצונך בזה. הוטבע התשובה בעיני המלך ופתרו לשלום. מיד למחרת החג הוא נסע משם ובא לביתו ונכנס לקבל שלום מחותנו הקדוש. הבעל שם טוב נתן לו שלום בחביבות רבה ואמר לו, מה שהשבת למלך זה היה טוב. דע שבמקום ההוא היו ניצוצות קדושים רבות מאוד, ואילו לא היית שם היו מוכרחים בני ישראל להילך למקום ההוא בעל כורחם בכבלי ברזל, אך על ידי שהייתך שם בראש השנה במקום ההוא ובכוח תפילתך שם בכוונה גדולה, העלית משם כל הניצוצות הקדושים, ואין צורך עוד שיהיו שם בני ישראל כדי לעלות הניצוצות, כי כולם כבר נתעלו על ידך, ועד ביאת הגואל לא ידורו שם יהודים, כי אין להם עוד צורך להיות שם.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אני גאה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב יניב רפאלי היקר, תוכנית בליקוטי מוהר"ן. ראשית לנו המשך האזנה רבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: שיחות הר"ן, שיחה קוף סמך. אומר רבי נתן, שמעתי מפי האיש ששימש אותו בימי ילדותו, בעת שעסק בתעניתים. כמבואר בשיחות שמקודם. אז רבי נתן לא כותב פה מזה, אבל ככל הנראה הוא מתכוון לרבי שמעון, שהיה, בהתחלה הוא היה חבר של רבנו. בגיל 13 רבנו חיפש חבר לעבודת השם. מישהו שיוכלו יחד לצאת להתבודד, ללמוד תורה, מישהו שלא מתעניין באבלי העולם הזה כמו שאר הילדים. שרוצים לשחק, רוצים להשיג כל מיני ענייני העולם, ממון, כבוד, שרת עבוד. חפש מישהו לעבוד איתו את השם, ואז יש סיפור שלם סביב זה, אבל בקיצור, הוא מצא את רבי שמעון, והם התחילו ביחד בתור חברים. בתוך זמן קצר רבי שמעון הבין את המעלה הנשגבה של רבנו, הבין את המדרגה שלו, והבין שזה לא שייך שיהיו חברים, שיותר הוא נהיה כמו תלמיד שלו. הוא התחיל לשמש אותו, היה משמש את רבנו. והוא בעצמו היה צדיק מופלא. רבנו אומר על רבי שמעון, למדנו את זה קודם לכן בשיחות הר"ן, שהאותיות שלו, של שמו, של רבי שמעון, רבי שמעון המשמש שלו, זה אותיות משעבון. כי הוא זכה להיות נקי... לא, לא. רבי שמעון, השמה של רבנו, שהיה משמש את רבנו. בהתחלה הם התחילו בתוך חברים, אבל מהר מאוד רבי שמעון הבין שמן הראוי שהוא יהיה תלמידו. והיה תלמידו ומשמשו. אז הוא בעצמו, רבנו אומר עליו ששמו מרמז למדרגה הרוחנית שלו משעבון. שהוא היה נקי מעוונות לגמרי. רבי שמעון המשמש, רבנו. הוא קבור בצפת, מפלס אחד מתחת לאריזל, בבית הימין העתיק. ממש, אתה יורד עוד גרם מדרגות אחד, הוא נמצא שם. ורבנו יבטח לו שישמש אותו גם בעולם הבא. אחרי הרבה הפצרות, רבנו הסכים, אמא של רבנו שמע אותו פעם, את רבי שמעון, איך הוא מפציר ברבנו, שיסכים לו, שרבנו יסכים לרבי שמעון שישמש אותו גם בעולם הבא. אז אמר לו, נו, תאפשר לו, רבנו הרבה זמן לא הסכים לדבר הזה. ושאימא שלו התערבה, אז רבנו הסכים. אמר לו, בסדר, אתה תשמש אותי גם בעולם הבא. והוא קבור שם בבית העלמין העתיק של צפת. אז מסתבר לי פה, לא מספרת לכם את כל הסיפור הזה ככה מהצד. בעקבות מה שרבי נתן אומר פה, שהוא אומר שהוא שמע מפי האיש ששימש אותו בימי ילדותו, לא כותב מזה, אבל דומני שהוא מתכוון לרבי שמעון. וסיפר לפני האיש הנ"ל, שפעם אחת התענה רבנו, זיכרונו לברכה, משבת לשבת. רבנו, כשהוא היה צעיר, לפני שהוא גילה את מעלה את ההתבודדות, שאז הוא אמר, אילו הייתי יודע את גודל מעלת השיחה בינו לבין קונו, מה שאפשר לזכות על ידי התבודדות, שמדברים עם הקדוש ברוך הוא, לא הייתי משבר את גופי היקר כל כך בחינם. לא הייתי עושה את כל התעניות האלה. כי בהתחלה לא ידעתי את גודל השיחה. מה שאפשר לפעול ולזכות על ידי תפילה לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לפעול בשום עבודה מעבודות השם. לא תעניות ולא סוגפים. מה שאתה פועל בשיחה עם הקדוש ברוך הוא מלב ולב, שאתה רגיל להתבודד איתו, זה הדבר הכי גדול ונשגב. רבנו אומר, אם הייתי יודע אז שהייתי ילד, את מה שאני יודע עכשיו, על גודל התפילה והשיחה עם השם, לא הייתי עושה את כל התעניות והסיגופים האלה. ולנו הוא הורה שכבר לא צריך את זה. זה גם, ודאי, כל שיחה עם השם זה רווח נצחי. אבל שיש לך קשר ישיר איתו, שאתה מדבר במילים שלך, בשפה שלך, כן, בדיוק, כשאתה שופך את הלב ואתה מספר לו מה עובר עליך, מספר, לא רק בקשות, שיחה עם הקדוש ברוך הוא זה לא רק בקשות. זה חברים, מה עובר עליי ומה אני מרגיש והקשיים שלי והשמחות שלי והדברים שאני שמח עליהם והדברים שאני רוצה שיתוקנו כמו חברים, אתה מספר לו את הסדר יום ומה קרה לך ואמרתי לו ככה והוא ענה לי ככה ונפגעתי ושמחתי וכולי ומה מטריד אותך ואיפה אתה קשה לך בעבודת השם ואיפה קשה לך בבית מול המשפחה ומה הנקודות שבתוך עצמך אתה לא מצליח להתמודד איתן, הכל, כמו חברים. אז רבן אמר, אין דבר יותר גדול מזה. אבל כשהוא היה נער, כשהוא היה ילד, הוא עוד לא ידע את זה. הוא לא הבין את ה... הוא היה רגיל בזה, גם אז הוא היה מתבודד. אבל הוא עוד לא השיג את ה... שבאמת זה הדבר הכי חזק שיש בעבודת השם. ואם אדם יש לו קשר רצוף עם הקדוש ברוך הוא בשיחה ודיבור, הוא לא צריך את כל העבודות הקשות. כל התעניות והסיגופים והגלגולי שלג. כשרבנו היה ילד, הוא עוד לא ידע את זה. כתוב, בימי ילדותו. שהיה ילד, נער, אז רבנו הייתה לו הנהגה באותם שנים ראשונות, הוא היה בשנה אחת, היה עושה 18 תעניות משבת לשבת. צם שבוע שלם, בלי אכילה, בלי שתייה. כלומר, מצאת השבת, עד כניסת השבת הבאה לא אוכל או שותה. כמעט 7 ימים מלאים, זאת אומרת 6 ימים, חוץ משבת, שבת אסור להתענות. מצאת השבת, הוא נכנס לצום, עד כניסת השבת שאחרי. 18 כאלה שבועות בשנה. מי יכול לעמוד בדבר כזה?
1: הוא למד את זה, הוא מה... זה גם, לא?
0: אז רבנו אמר, עוד פעם אני אומר, רבנו אמר לנו שאנחנו כבר לא צריכים את כל העניין הזה. ככה מופיע בהקדמה לספר השתפכות הנפש, מובא בשם רבנו, שרבנו אמר שאם הייתי יודע את גודל מעלת השיחה בינו לבין קונו, מה שאפשר לזכות בתפילה והתבודדות, לא הייתי משבר את גופי היקר כל כך בכל התעניות והסיגופים. לא הייתי הולך בדרך הזאת. ואף על פי שיש שרוצים להסביר את השיחה הזאת בכל מיני אופנים אחרים, ולדרוש ולהתפלפל בזה, כוונת רבנו כפשוטו, כמו שהוא אמר. שכשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לזכות להגיע לכל מה שאתה צריך להגיע בעולם הזה. להשלים את תפקידך ולזכות לתכלית והכל. ועד רבה, רוב האנשים שהולכים בעניינים האלה של עבודות קשות, של תעניות וסיגופים, הפוך, רק נכנסת בהם גאווה וגדלות. הוא לא שם לב. הוא מרגיש, תעניתי, התאמצתי, עשיתי למען השם, וזה רק מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. כי עיקר הקרבה לקדוש ברוך הוא זה ענווה, זה שפלות, לדעת שתיים ואפס. ואפילו שהוא אומר לעצמו ואומר לאחרים, איזה גאווה, מה פתאום, זה רק לחפר על האבונות שלי ועל מה שקלקלתי, מה שפגמתי, בתוך תוכו, בתת מודע, זה מגדיל את גסות הרוח, מחזק את הקליפה. רוב, זה המציאות. כן. אז ממשיך רבי נתן לספר לנו על המקרה המסוים הזה, שפעם אחת התענה רבנו זיכרונו לברכה משבת לשבת, מסע שבוע שלם, ובאמצע השבוע ביום רביעי, כלומר הוא כבר 3-4 ימים בתוך צום, יצא ממנו דם מחותמו ומשתי עיניו ומשתי אוזניו ומפיו, יצא לו דם מכל הנקבים שבפנים, מהעיניים, התחיל לצאת לו דם מהעיניים, מהאוזניים, מהפה, מהחותם, דם דולף ממנו. וצעק האיש ענה לפניו, המשמש שלו ראה אותו שהוא כולו נוטף דם, וצעק ואמר שיעשה רעש בביתו על שנחלש כל כך. אומר לו רבנו, אם אתה לא שובר את הצום ואוכל, אני מודיע לאנשים שאתה עושה את הצום. כי זה היה, הוא היה נער בן 13, הוא עשה את הכל בהסתר בלי שידעו, כל העבודה שלו הייתה בעצני הלכת בחיצוניות, הוא היה מסתיר את עצמו. כשהיו מסתכלים עליו, הוא היה משחק, צוחק כמו הנערים עם הכדור, שיחשבו שהוא ככה כמו נער רגיל, לא רוצה שידעו עבודות שלו, אבל בבית היה מתפלל, מתבודד, עושה תעניות, לומד. אבל כשהיו מסתכלים עליו, הוא היה משחק אותה כאילו הוא אחד מקלי עולם, חס ושלום. כמו הנערים, לא רצה שיהיה, הוא היה מסתיר את עצמו. רק המשמש שלו ידע מהעבודות שלו, וגם אשתו. אבל את אשתו השביעה שלא תגלה, אשתו הייתה איתו, הייתה נאמנת סוד שלו. אבל המשמש ידע, אמר לו, רבנו, אם אתה לא אוכל עכשיו, אני הולך לספר להם שאתה עושה תעניות. אני הולך לגלות אותך. למה הוא נבעל, דאג לו. מרוב האהבה שלו לרבנו, הוא חשב שהוא בסכנת נפשות, פחד עליו. וצעק האיש ענה לפניו ואמר שיעשה רעש בביתו על שנחלש כל כך. אני הולך פה להודיע, לפרסם את העניין. הוא פייס אותו בחוכמתו, רבנו, פייס אותו בחוכמתו ואמר לו, ככה דרך, זה, ככה זה עובד, שמכבידין התענית באמצע השבוע, אתה לא יודע. באמצע השבוע, יש, זה, ככה זה עובד, יש הכבדה, ואחר כך, מהיום, עכשיו זה בדיוק עשי, בגלל זה יורד, אתה תראה שעוד כמה שעות בדיוק זה, הצום כבר ילך ויותר קל, מה? לא, לא. לא אוכל שבעה ימים, לא אוכל, לא שותה כל השבוע, לא בערב זה. זה לא כמו תענית הקנה, יש תיקון שנקרא תיקון הקנה. 7 שנים או 10 שנים שלא אוכלים ולא שותים כל היום, אבל בערב כן עושים סעודה אחת. לא, הוא היה רצוף, 24 שעות ממה, לא אוכל, לא שותה, רצוף. אז כבר אחרי 3-4 ימים התחיל לצאת לו דם. אז המשמש לא נבעל, אז רבנו בחוכמתו אמר לו, תשמע, זה בדיוק עכשיו, זה שיא הצום, אז זה הכי קשה, אבל עכשיו זה ילך ויהיה יותר קל. אתה תראה, משעה לשעה, מיום ליום, זה יהיה יותר קל. זה לא, אל תיבעל כל כך. ככה הוא אומר למשמש שלו, אל תיבעל. הלא תראה, ביום מחר יהיה קל עליי. אתה תראה שמחר זה כבר יהיה יותר קל. זה עכשיו עשי. ככה רבנו רצה לרקח אותה, שלא יגלה, שלא יספר. עד שהוכח האיש לשתוק, כי השביע אותו תחילה שלא יגלה לשום אדם התעניתים שלו. לפני שרבנו התחיל, אז הוא השביע אותו, אמר לו, תשמע, אתה לא תספר לאף אחד. עכשיו הוא רצה להפר את השבועה בגלל שחשב שרבנו בסכנה. אז הוא ריקח אותו עם דיבורים ככה מסביב. פעם אחד התענה משבת לשבת, ובאמצע השבוע הוכרח לשכב על מיטתו, ורגלו תלה למעלה ושמחם על המות, וכיוצא מעוצם חלישותו, מרוב החלישות שלו, היה חייב לשכב עם הרגליים למעלה, תלה את הרגליים למעלה על איזה מות, שהאדם יעלה לו לראש מרוב שהוא לא אכל, אז לא זרם לו טוב אדם, היה צריך לשכב עם הרגליים תלויות על מות. מרוב החלישות שלו. עכשיו לא מובא פה כל הסיפור, אבל היה פעם אחת, דומני שזה היה לפניו רבי חייקל, אולי זה אותו מקרה, אולי זה מקרה אחר, שהוא גם איים עליו שהוא הולך לספר, והוא אמר לו, בסדר, בסדר, לך תעשה מרק, לך כאילו הוא מסכים איתו, לך תכין מה, עד שהוא הלך, שחט עוף, הכשיר את הבשר, התחיל לעשות מרק, הוא אמר לו, תשאיר איזה שיר, תשיר את השיר, הוא שר לפניו את השיר, אומר איזה יופי אתה שר, תשיר עוד פעם, הוא שר ורבנו שר איתו, ככה עד הבוקר נסחבו בשירים, והעוף התקרר ונשאר בצד, והכל העניין נשכח, והוא המשיך תענית כרגיל, רבנו סחב אותו ככה עם סיפורים, אמר לו תכין את העוף, עשה לו שירים, בינתיים הם שרים, עד הבוקר, שירי דבקות, ניגוני דבקות בקדוש ברוך הוא, עבר הלילה, בינתיים העוף התקרר, והעניין נשכח ועבר, ורבנו המשיך את הצום שלו כרגיל, סיים את השבוע, ככה. למה? הוא מצד אחד לא רצה שיתגלה, מצד שני הוא לא רצה לשבור את הצום. אז בחוכמתו ככה הוא ניתב את העניינים, ושהכל יצא על הצד הטוב והיפה, מבלי שאף אחד ייפגע, מבלי שעבודת השם שלו תתגלה, ומבלי שהוא יצטרך להפסיק מענייניו. אז תראו לנו, הוא הגיע למצבים באמת מסוכנים, אבל בכל זאת הוא רצה לשבר את עזות הגוף בתאוות. אבל עוד פעם אני אומר, אני מדגיש את זה כבר פעם שלישית, שאנשים לא יקבלו מזה רעיונות. רבנו אחר כך חזר בו מהדרך הזאת, והורה לנו לא ללכת בשיטה הזאת. הוא בעצמו הבין והפנים שלא זאת הדרך, על עצמו הוא כבר הבין, הוא הבין את זה בגיל מבוגר, ולנו הוא הורה לדורות שלא זו השיטה. תבוא, תדבר עם הקדוש ברוך הוא, תתפלא, תרבה בשיחות, תתבודד איתו, עד שאתה על ידי דיבור תוכל לשבור את הגוף. רבנו הורה לאחד התלמידים שלו, דומני זה היה שמואל אייזיק, הוא אמר לו, תדבר עם האיברים שלך, תדבר עם האיברים, תזכיר להם את התכלית, תזכיר להם שבסוף משילים את הגוף, וכל האיברים יהיו נרכבים בקבר, והוא היה מרבה לדבר, והוא בא לרבנו אחרי כמה זמן, אומר לו, תשמע, הם לא שומעים, רבנו אומר לו, תתמיד, והוא התמיד לדבר עם האיברים שלו, עד שהגיע למצב כזה, שכל פעם שהיה מדבר מהתכלית, מדבר מהעולם הבא, הוא היה מתחיל לגבוה, האיברים שלו היו שומעים דיבורים של תורה, דיבורים של התכלית, היה מתחיל החיות, הדופק שלו היה יורד, והוא היה כמעט נפטר, ממש, מרוב שהוא דיבר עם האיברים, הזכיר להם, תשמע, תשומעת יד, בסוף אתה תחת האדמה, אין דבר יותר טוב בעולם מלעבוד השם, אין דבר יותר טוב בעולם מתורה ותפילה, כל התאוות של העולם זה סתם, בסוף ממלק, אתה שומע גוף, כולך תרכב תחת האדמה, עד שהאיברים שלו כל פעם שהיו מזכירים את התכלית, כבר היה מתחיל לגבוע, כבר היה כמעט, כבר יוצא, להיפטר, היה מתחיל להיפטר, מרוב שהאיברים שלו היו רגילים לשמוע דיבורים על התכלית. זאת אומרת, עם הדיבור, תראה איזה כוח יש לדיבור, עם הדיבור הוא שבר את עזות הגוף, עד שהגוף שלו כבר רצה עבודת השם, הגוף שלו רצה תורה. הוא דיבר ממש, רבנו אמר לו, תדבר עם האיברים, תסביר להם, שאין תכלית מכל העניינים של העולם הזה, מה? תאכל עוד שניצל, תשיג עוד תאווה, ייתנו לך עוד כבוד, אז מה? מה יהיה בסוף? תדבר איתם, תסביר להם, בסוף הם ישמעו. והוא אמר לרבנו שהם לא שומעים, הוא עשה את זה כמה זמן וזה לא עבד, רבנו אמר לו, תתמיד, אתה תראה בסוף זה יעבוד. עד שהוא יגיע לכזה מדרגה, עוד פעם אני חוזר על זה כבר פעם שלישית, שתבינו, שהוא רק היה חושב על התכלית, כבר, הגוף שלו כבר היה מרגיש בקבר. הדיבור, תראה איזה כוח יש לדיבור. אתה מדבר עם השם, מדבר הרבה דיבורים על התכלית, זה עובד. לא צריך סיגופים ותעניות ועבודות קשות. עוד פעם, זה תלוי כמובן כמה אדם עושה את זה בתמימות. כמה הוא רציני, מה זה רציני? גם בזה לא צריך לעשות עבודות קשות. עושה באמונה תמימה, מאמין לצדיק, והולך עושה את ההצעה. הולך כל יום בעזרת השם, קובע לו זמן, שיחה עם הקדוש ברוך הוא. רבנו אמר שעה ביום, אתה לא יכול להתחיל משעה. קח לך פרק זמן מועט יותר, כמה שאתה יכול, 10 דקות, אבל בקביעות, יום יום, שב עם הקדוש ברוך הוא. יש לך מה לדבר איתו מה טוב, אין לך, תחשוב עליו. וגם אם זה אין לך, עצם העובדה שבאת לפגישה וישבת מול השם יתברך, גם כן טוב מאוד רבנו, זה גם טוב מאוד, שייחד את הזמן להיות עם הקדוש ברוך הוא, ובסוף ייפתח לך. ועל ידי זה אפשר לזכות לכל הדברים, לכל העבודות, לכל הקדושות, לכל המדרגות, בעזרת השם. אבל תראו איזה ילד זה היה, איזה ילד רציני. מה זה בן 13 זה? בחור צ'יקצ'ק, בגיל 13 רבנו כבר התחתן, היה לו את הבר מצווה, למחרת הוא התחתן. ככה היו נוהגים, ככה היה נהוג אז. למחרת הבר מצווה הייתה חתונה, אבל סוף סוף זה בחור צעיר, הוא החליט שהוא רוצה רק את הקדוש ברוך הוא. ורבנו מספר איך בא לו כל ההתעוררות הזאת לעבודת השם, הוא גדל בבית של הבעל שם טוב עצמו, ההורים שלו ירשו את הבית, ושם היו בהם כל הצדיקים, תלמידי הבעל שם טוב ותלמידי תלמידיהם, והיו מספרים מעשיות על הבעל שם טוב ותלמידיו, סיפורי צדיקים, איך הם היו עובדים את השם, ואיך הם פעלו, ואיך הם התנהגו, ההנהגות שלהם, והסיפורי צדיקים, זה עורר את הלב שלו, בתור ילד קטן, בן 3, הוא היה יושב שם, שומע את הסיפורים. רבנו אומר שעיקר התעוררות שלו לעבודת השם באה מזה, מהסיפורי צדיקים. זה מה הכוח של סיפורי צדיקים, לא לזלזל. לשמוע, לקרוא, ללמוד, לספר לילדים. מזה בא לו התעוררות. הוא היה בלילה בורח, היה ילד קטן, תינוק. בלילה אחרי שהורים שלו נרדמים היה בורח, היה הולך לקבר של הבעל שם טוב, הסבא שלו מתפלל שם שהוא רוצה להיות צדיק, הוא רוצה לזכות לעבודת השם, ילד קטן, ב3-4. היה הולך שם על הקבר, לא מבין כלום, תמים. ילד תמים, רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות צדיק, סבא, תעשה שאני אהיה צדיק. זה תמימות, זה העבודה של רבנו, אצל רבנו זה רק תמימות פשיטות, תהילים, שמחת שבת, רבנו אומר בתמימות, תעשה את הסעודת שבת עם שירים, עם כיף, עם שמחה, והיה מקפיד על אלה שהם חכמים בעיני עצמם ולא רוצים לשיר שירים, ולא רוצים לעשות שמחת שבת בפשטות עם הסעודה, עם הזופיצ'ה. רבנו אומר, אפילו איש פשוט שמח בזופיצ'ה שלו, בשבת קודש, במרק. ופשטות היה מקפיד על החכמים בעיני עצמם, היה תשאיר הרבה שירי שבת, הרבה שמחה, תמימות פשיטות, הרבה תהילים, שיחה עם הקדוש ברוך הוא, הרבה מצוות, היה מחפש מצוות, לעשות חסדים, מעשים טובים, לעזור לאנשים, ופשוט. לא להיות, אנשים חושבים, מה זה תשובה? הוא עכשיו הולך להיות טייס חלל קרבי, צדיק, הוא הולך להיות צדיק, הוא לא יכול לדבר עם אף אחד, לא יכול לדבר עם אשתו, לא יכול לדבר עם הילדים, לא, אתם מבלבלים אותי עכשיו עם השטויות שלכם, עם הצעצועים שלכם, עם שחקים שלכם, לא, אני צדיק, אני רק תורה, תפילה, לא, לחזור בתשובה זה להיות בן אדם, לחיות בתוך העולם, לחיות את המציאות של הקדוש ברוך הוא, בתוך העולם הפשוט, עם הילדים, עם המשפחה, עם בתמימות, זה לא להיות איזה משהו על הר, איזה משהו מנותק כזה, לא רואה אף אחד, לא מכיר אף אחד, לא, זה לחיות, לחיות את החיים בפשוט, עם אישה וילדים ושמחה, אתם מבינים? להכניס את התורה בתוך החיים, לא להיות מנותק על איזה הר. לא זה, זה לא זה תשובה. וכל רוב הבעלי תשובה הורים את הסרט הזה. כולם, אדם חוזר בתשובה, מגלה את האור, אתה לא מאשים את הבן אדם. זה טעים וטוב. טועם פתאום אדם בא מעולם של חושך, פתאום לעולם של תורה. טועם תפילה, טועם מצוות. זה טעים, זה נעים. מה הבעיה? שהוא רץ מהר מדי. בריבוי, הוא חושב שתשובה עוד פעם זה להיות איזה משהו משונה, להיות איזה משהו מוזר כזה, יושב על הר, תלוש. לא, תשובה זה להיות בן אדם פשוט שחי בתוך העולם, עם המשפחה, עם הילדים, חי את התורה, חי את האמונה, בתוך העולם, לא להיות מנותק. אתם מבינים? יש לך לב לאישה, לשמוע אותה, להבין לליבה, להבין מה עובר עליה, להבין את מקומה, יש לך זמן לילדים לתת להם תחיות לפי דרגתם, לפי מדרגתם. לא עכשיו, אני, תעזבו אותי, אין לי זמן בשבילכם, אני עכשיו, אני צדיק. זה לא עובד ככה. אבל זה ככה זה עובר, זה מין מתכון כזה. שרוב בעלי התשובה, הוא טועם טעם טוב, הוא רץ, רוצה להיות טייס. עד שמגיע ההתנגשות, הצניחה, ואז הוא מתחיל באמת להכניס את התורה לתוך החיים. אתם מבינים? זה קשה להסביר אולי גם קצת. אתה ישר מתנגש באיזה קיר, למה אתה עם ריבוי התלהבות, ריבוי אור. זה לא ככה. אבל זה כולם עוברים את זה. כולם עוברים את זה, כי זה, אתה יכול להבין אותו. הוא טועם טעם טוב, אז הוא רוצה עוד, עוד, תן לי עוד, עוד, לבלוע עוד, עוד. רגע, רגע. אין לך עוד כלים לכל האור הזה. חכה, נשמה. תמול היית איפה שהיית, עכשיו אתה רוצה להיות הבעל שם טוב. אתה תהיה הבעל שם טוב בעזרת השם. אבל לאט לאט, פבול לפבול, זה לא ביום אחד. זה עבונה, זה לבנות המידות, לתקן את עצמך, להתעדן, להיות יותר רב חסד, יותר סבלן. זה לוקח זמן, זה לא משתנה ביום אחד הנפש של האדם. לוקח זמן, לאט לאט. אז ככה זה, תדעו שזה המתכון, ואף אחד לא צריך להשים את עצמו. ככה זה המתכון. לכן רבנו, שאתה בא לרבנו, דבר ראשון הוא לומד לך לצנוח, הוא לומד אותך לטוס. דבר ראשון הוא לומד לך לצנוח, הוא לומר, היא בטוח תגיע. אין רק עלייה, אין דבר כזה בעבודת השם, רק בעלייה, הכל הולך לכך, הכל חלק. יש עליות וירידות בלי שיעור. רבנו אומר, מי שרוצה להתקרב לאמת באמת, יעבור עליו עליות וירידות בלי שיעור. אלפי אלפים וריבי רבבות ירידות. רק כל פעם הוא יתחיל מחדש, לא יישבר, יתחיל עוד פעם, בסוף הוא יזכה ויכנס לשערי הקדושת. זה לא ככה, טיסה נעימה. אתה טס, וזה שככה, הוא רוצה לחזור בתשובה, ישר הרבנים מטיסים אותו, מלמדים אותו, מעלות הצדיקים, הוא טס, טס, טס, ואז שמגיע הנפילה, לא הכינו לו כלים. הוא מתרסק, מסכן ונופל, ולא לא מוצא את הידיים ותרגלת. לכן רבנו אומר, לא, חכה, לפני שאתה לומד קורס טייס, קודם כל קורס צניחה. אחר כך נעמד אותך לטוס, והצניחה בטוח תגיע. כי זה חוק, זה מתכון בבריאה, אין משהו אחר. ושהיא תגיע, אתה תדע לקבל אותה יפה. תדע להיות אדם פשוט, תמים. אני אומר את זה כי אני יודע שזה נצרך. אני יודע, זה נצרך. רבנו, לא רק מהלימוד, אני יודע את זה מהמציאות. כל מי שרוצה לכנוס בעבודת השם באמת, לא בחיצוניות. חיצוניות זה קל. מי שבאמת רוצה להתקדש ולהתעדן ומבין משמה הוא נברא, אז הולך לעבור עליו. וכשיעבור עליו, הוא צריך לדעת את המסלול ואיך מתמודדים עם ירידות. איך מקבלים אותם נכון, לא משתגעים ולא משתבשים, אתה לא יכול ללמוד עכשיו, אתה לא יכול עכשיו להתפלל ולא הולך לך, אתה יודע להיות אדם פשוט, אז בעזרת השם, תקחו את זה לתשומת לבכם, כי זה נצרך מאוד, רבנו אומר, כל מי שרוצה לכנות קצת בעבודת השם, יעבור, וצריך לדעת איך להתמודד נכון עם העליות והירידות. שיחות ערן, שיחה קוף סמך א', אומר רבי נתן, פעם אחת היה מסוכן מאוד מאוד, בליל שבת אחר התענית משבת לשבת. רבנו עשה תענית משבת לשבת, ובליל שבת הוא היה במצב של סכנה גדולה. אחרי שהוא כבר שבר את הצום, נכנס לשבת, הוא היה, מחילה מכותכם, היה במצב של סכנה. כי לא היה מכין לעצמו שום דבר אחר התענית משבת לשבת. כדרך העולם שמכינים לעצמן חלב ומשקעות חמין וכיוצאת, והוא לא הכין לעצמו כלל. בדרך כלל שאנשים עושים צום אפילו יום אחד, אז לקראת סוף הצום מכינים לעצמם איזה משהו לשבור את הצום. איזה משקה כזה רך שיהיה נוח לעיכול ויכנס טוב לקיבה, איזה חלב רבי נתן אומר שהיום מכינים, משקעות חמים, איזה משהו כזה לשבור את הצום. רבנו היה צם שבוע ולא מכין לעצמו כלום לסוף הצום. היה נגמר הצום והיה אומר, נו, נסתדר. לא הכין את עצמו לקראת סוף הצום בכלל. והוא לא הכין לעצמו כלל. וגם שום איש לא ידע מזה. זאת אומרת, גם אחרים לא הכינו לו, כי לא ידעו שהוא צם. הוא הסתיר את זה אפילו מבני ביתו, לא ידעו שהוא בכלל בתענית. ואכל המאכלים שאוכלים שאר בני אדם. אז מה הוא אכל? קודם לאכול מאכלים רכים, אחרי הצום, אתה לא מאמיס על הקיבה מיד דברים שקשים לעיכול. אתה צריך לתת את הדברים נוחים לעיכול, שכל המערכת העיכול תתעורר ותיכנס למצב של עבודה, והמיצים לאט לאט תתחילו להיות מופרשים, צריך לראות דברים עדינים, רכים. אז מה הוא אכל? הוא לא הכין לעצמו, לא הכינו לו, כי לא יודע שהוא צם, אז הוא אכל את המאכלים ששאר בני אדם. מה הכינו בליל שבת? חמין, דגים, עופות. עכשיו אתה לא יכול לשאר להמיס את זה על האט. זה מה שהיה, רבנו אכל. והיה פעם אחת מסוכן מאוד כאן, אני נכנס למצב של סכנה, סכנת נפשות. והיה רעש גדול, התחילה להיות המולה בבית, נבהלו, ראו את המצב שלו. ואף על פי כן, אחר התענית משבת לשבת ביום שישי היה הולך למרחץ. ושם היה עמיק וקר מאוד מאוד. החורף של אוקראינה זה לא כמו פה. אצלנו יש 12 מעלות, אומרים קר. שם זה היה מינוס 12, מינוס 20, מינוס 30 מעלות. ואיפה היו טובלים? בנהר, הנהר היה כפו. היה צריך לשבור את הקרח ולהיכנס בפנים לטבול. היה הולך למרחץ, וגם שהיה להם עמיק וגם עמיק והקר, זה לא היום כמו שיש מערכות חימום. גם שהיה עמיק ובתוך בית, סוף סוף העמיק והיה... המים של המקווה היו גם באפס מעלות. ושם היה המקווה קר מאוד מאוד. והלך לטבול ועמד בתוך המקווה זמן רב מאוד מאוד, בערך שתי שעות רצופים, שעתיים. אשר אפילו אדם בריא לא יכול לסבול זאת. שעתיים בתוך מים קפואים, מי קרח. אחרי הצום של שבוע הוא סיים את התענית, דבר ראשון מה הוא עושה ביום שישי? הולך טובל במקווה בתוך הקרח שעתיים. אומר רבי נתן, אומר אפילו אדם בריא לא יכול לסבול את זה, להיות שעתיים בתוך מים כאלה קפואים. והוא אחרי הצום של השבוע ככה היה עושה. זאת לא היה עושה חשבון בכלל, אדם חזק, רבנו האיש חזק. ועוד פעם, לא שעכשיו אנחנו, הוא לימד אותנו לא לעשות את הדברים האלה, לא להיות מתאבדים, כן? אבל ככה היה עושה כשהנער, זה מה שהוא ידע. מה הוא הכיר אז? לפני שהוא בעצמו למד וגילה, שהקדוש ברוך הוא גילה לו דרכי עבודת השם, את הדרכים החדשות והנפלאות שרבנו גילה לנו, הוא לא ידע מה הוא ידע, הוא ידע מה שהוא למד בתור ילד, הוא נער, ילד, מה שהוא למד מהצדיקים שלפניו, אז זה מה שהוא עשה. ותראו אבל את הנאמנות, מה אנחנו צריכים כן ללמוד מזה? את התמימות, את הנאמנות. צדיקים אומרים, אני עושה. בתמימות, לא מתפעל. מה יגידו, מה יחשבו, עושה את שלו בתמימות למען השם, בצניעות, לא בפרסום שידעו ויראו. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד, את התמימות בעבודת השם. אני עכשיו, השיחה הזאת בזאת השם תהיה השלמה של היה. עניין של התעניות, להשלים את ההסתכלות הנכונה על העניין. שיחות הרן שיחה קוף סמך ב'. אומר רבי נתן, מקהילת זלטיפולי, זה שם של עיר, של יישוב באוקראינה של אז, בקהילת זלטיפולי התענה פעם אחת משבת לשבת. למה רבי נתן יש לו הרבה סיפורים כאלה? כי רבנו התענה הרבה פעם משבת לשבת. 18 פעם בשנה, אז יש מה לספר. התענה פעם אחת משבת לשבת. וביום שישי, הוכרח לנסוע למרחץ, כי לא היה יכול ללך, בדרך כלל הוא היה הולך. ביום שישי הוא רצה לנסוע לטבול אחרי הצום, אז כבר היה חייב לנסוע, היה צריך למצוא סוס עם עגלה. ואמר שזה היה מחמת שנודע הדבר לרבים שהוא מתענה. מחמת זה נחלש כל כך. רבנו אמר, למה בא לו חלישות שעד שהוא לא יכול ללכת והיה צריך לנסוע עם סוס ועגלה? גילו, אנשים גילו שהוא צם, הוא אומר, מכיוון שגילו, בא לו חלישות, ולא היה יכול ללך רגלי. רבנו זיכרונו לברכה, אף על פי שהיה לו חדר מיוחד בכפר שישב בו לבדות, היה לו חדר מיוחד לעבודת השם, אף על פי כן, היה הולך על פי הרוב על פני השדה, בתוך איזה יער וכיוצאת, והיה מתבודד שם הרבה, הוא היה יוצא הרבה ליערות, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, שרבנו אמר, אין דבר גדול מזה, ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, רבנו אומר, מה זה מן הכל? כי פשוטו מן הכל, יותר מכל הדברים שיש בעבודת השם. למה? כי זה עיקר הדבקות בקדוש ברוך הוא, שזה תכלית עבודת השם. לדבר איתו, להיות איתו, להרגיש אותו, להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. מינה כל, הכוונה מינה כל. למה רבנו לא פרט? שלא יבואו הלמדנים, החכמים, ויגידו, אה, אבל כתוב ככה, כתוב, למענה מינה כל, אפילו למענה מהלימוד, למענה מינה כל. כי זה עיקר הדבקות בקדוש ברוך הוא. אני אחזור על המשפט האחרון עוד פעם. אף על פי כן היה הולך על פי הרוב על פני השדה בתוך איזה יער וכיוצא והיה מתבודד שם הרבה. ופעם אחת הלכתי עמו בקהילת מדווה דבקה, שהיה דר שם בתחילה, שם של עיר, כמבואר לאל. והלכתי עמו ענה וענה אצל השדות והערים. רבנו מטייל עם רבי נתן שם בתוך השדות והיערים שהם מחוץ לעיר. ונטע ידו על פני השדות והערים. הוא מצביע ככה לרבי נתן ואומר לו, ואמר לי, על כל אלו השדות והערים שאתה רואה סביב העיר, ועל כל המקומות הסמוכים לעיר סביב, בכולם הלכתי וסיבבתי כמה וכמה פעמים. היינו שהיה הולך ומתבודד שם בכל המקומות הנ"ל. הוא אומר לו, תראה את כל השדות האלה, כל המרחבים האלה שסביב העיר, בכולם הייתי מתבודד פעמים, אין מספר. וסיפר לי ששם על ראש ההר, הוא מספר לרבי נתן, על ראש ההר, יש מקום גבוה מאוד. ושם בראש גובהו, שם יש בתוכו כמו בקעה. זאת אומרת, כשאתם מגיעים לפסגה של ההר, בראש הפסגה פתאום יש איזה בקעה כזאת, מקום מוצנע, מוסתר, שיורדים, נכנסים פנימה. שם יש בתוכו כמו בקעה. והיה עולה על ראש גובה ההר, ונכנס לתוך הבקעה שבתוכו, ושם היה אוהב להתבודד כמה פעמים. יושב עם הקדוש ברוך הוא ובוכה, משתוקק, מתגעגע, כוסף לקדוש ברוך הוא, שם, קרב אותי אליך, קרב אותי לעבודת השם. זכה אותי לדעת אותך, להכיר אותך, זכה אותי להיות יהודי, בוכה, לפעמים ימים שלמים היה בוכה. ולפעמים היה הולך במקומות אחרים כנ"ל, וכל זה היה בקהילת קודש מדווה דבקה, שכבר היה צדיק מפורסם בעת שדר שם. להראות לך שאפילו שהיה צדיק מפורסם, היה ממשיך בתמימות, בפשיטות, בשיחה עם הקדוש ברוך הוא. לא מוותר על זה. חוץ ממה שהיה מרבה בהתבודדות מאוד, בעת שישב בהכפר וכנ"ל. וכן בתחילה כשישב במז'יבוש, זה מקום מגוריו של הבעל שם טוב, שרבנו שם היה דר, וגם אחר כך בעת שישב בזלטיפולי, ופה קהילת קודש ברסלב, גם אחר כך שרבנו עבר לעיר ברסלב, בכל יום ויום היה מתבודד הרבה, וכמה פעמים שהיה מתבודד כל היום כולו, היושב ימים ובוכה לקדוש ברוך הוא. תלמידי החפץ חיים מספרים עליו, בספר הנהגות החפץ חיים, שגם הוא היה עושה את זה לפעמים. החפץ חיים היה מתבודד כל יום שעתיים, היה בוכה וקדוש ברוך הוא כל יום שעתיים, ומעידים עליו שהיו ימים שלמים שלפעמים יוצא מהבוקר, הולך ליער, ומעביר את כל היער שם בתפילה בתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, מדבר על עצמו, על עם ישראל, היה מתבודד. ימים שלמים. אבל כל יום היה עושה שעתיים החפץ חיים. וחוץ מזה לפעמים ימים שלמים הוא היה מתבודד. כל צדיקי אמת, מימות עולם הלכו בדרך הזאת. כי אתה לא יכול להכיר את הקדוש ברוך הוא להיות מחובר עליו, אם אתה לא מדבר איתו. איך אתה יכול להיות בקשר עם מישהו שאין לך שום שיחה איתו? אתה מבין? אז אתה מדבר עליו, שמעתי עליו בספרים, שהוא נמצא, שהוא מנהיג, אבל אין לך שום קשר ישיר איתו. לחיות עם הקדוש ברוך הוא זה לדבר איתו. אם אתה לא מדבר עם מישהו, אתה ברוגז איתו. מבלי שאמרתם את זה. לדבר, שיחה. אותו דבר, אתה רוצה לבנות קשר טוב עם איזה בן אדם שיהיה בעולם, אתה צריך להרבות איתו בשיחה, עם אשתך. שיחה. לא שיחה פונקציונלית, טכנית. שילמת חשבון, מתי יבואו הילדים. שיחה מלב אל לב. שיחה אמיתית. דיבורים היוצאים מן הלב. נקרא עוד קטע אחד, אולי לא נספיק את כל השיחה, אבל לפחות את הפסקה הראשונה של שיחות ערן, שיחה קוף סמר ג' סיפר לי איש אחד מזלטיפולי, מאותה עיר, שבאותו יושב רבנו זיכרונו לברכה בזלטיפולי, פעם אחת בקיץ התפלל רבנו זיכרונו לברכה בבוקר השכם, התפלל מוקדם, ואחר כך שלח את ביתו הילדה שרה תחיה וקראה אותו. הוא בא לרבנו זיכרונו לברכה, כן? זאת אומרת, הבת שלו שרה קוראת לאותו איש מזלטיפולי, קוראת לאותו איש שיבוא לרבנו. הוא בא לרבנו זיכרונו לברכה, ואמר לו רבנו זיכרונו לברכה, לך עם מי לטייל. רבנו אומר לו, אותו איש בוא איתי, יוצאים מחוץ לעיר. והלך עמו חוץ לעיר, והלך בין העשבים, הם הולכים שם בתוך השדות. ענה רבנו זיכרונו לברכה ואמר, אם היית זוכה לשמוע, אומר לו אותו איש, אם היית זוכה לשמוע את כל השירות והתשבחות של העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם יתברך, בלי פנייה ובלי שום מחשבות זרות, ואינם מצפים לשום תשלום גמול, כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם, וטוב מאוד ביניהם לעבוד את השם ביראה. ואמר בלשון אשכנז, הם זייר גוט פרום צו זיין צווישן זי. כן, הפירוש זה כמו שאמרנו, כמה נאה וכמה יפה ונאה לשמוע את השירה של העשבים. הוא אומר, אם היית שומע איך כל עשב עשב שר ומשבח ומעלה את הקדוש ברוך הוא, בלי שום פנייה, מה זה שום פנייה? אין לו שום אינטרס, לא רוצה להרוויח כלום, לא מצפה גמול, רק משבח את הקדוש ברוך הוא, היית כל כך נהנה ומתענג. מה אנחנו יכולים להבין בזה בפשטות? אתה, כל מי שקצת יוצא החוצה לפעמים מהעולם, יוצא לשדות, למרחבים, רואה את הטבע, את השמיים, שומע את הציפורים, רואה את העצים, רואה את כל הפלא הזה, ואתה מרגיש גדולת השם. אתה מרגיש שרונו של עולם, מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך, איך אתה עושה את כל היופי הזה? אתה מרגיש קרבת אלוקים. אתה מרגיש כמו שירה עצך בתוך הלב. אתה מרגיש את השבח של הקדוש ברוך הוא, שבורא את כל היופי הזה, שעושה את כל הדבר הזה. אתה מבין? אתה מרגיש חשק. אז אולי, אפילו בבחינה מסוימת, זה נתינת כוח, שכל העשבים וכל הבריאה נותנים לך כוח גם לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתקרב אליו, נותנים לך חשק. אתה רואה מה הוא מסוגל לעשות. יש כיסוי לצ'קים שלו. תראה מה הוא עשה. זה שכתוב עליו ספרים שהוא גדול ונורא, הנה אני רואה. מה באמת, תראה את הכוח שלו, תראה מה הוא עושה. כל האינסוף הזה הוא מזיז, מפעיל את הכל. הכל פועל בכזה. הרוח מנשבת בעצים, יוצא כזה ניגון של העלים, של הענפים והציפורים. אתה רואה את אתה רואה את הכוח שלו, אתה אומר, יש לך הרגל להתחבר אליו, לכוח הזה, תראה מה הוא עושה, תראה מה הוא מסוגל לעשות. זה לא רק דיבורים, הקדוש ברוך הוא גדול ונורא, תראה, כשיושב בשדה אתה רואה את הגדולה שלו, אתה רואה את העוצמה שלו, אתה רואה את הכוח שלו, יש לך חשק להיות מחובר לאחד כזה, תראה איזה כוח יש לו. זה צ'ק עם כיסוי, תראה מה הוא עושה. אתה מסתכל על השמיים, אתה קולט בידיים של מי אתה נמצא, אז יש לך חשק אליו. וזאת השם שנזכה להרבות בהתבודדות, נזכה לשמור, לעשות וקיים כל מה שלמדנו, שיהיה לכולם שמחת שבת ועונג שבת, שנזכה לראות הגאולה בעיניים במהרה.

0: כן, מאזינים עיקריים, אחר כמה ניגונים נרצה לעבור יחד לשיעור של הרב מאיר שלמה, שיהיו חזק במוסר ויראת שמיים עם תובנות טובות. אז אחר השיעור נתפגש שוב עם עוד כמה ניגונים ועוד הרבה דברים טובים. המשך האזנה הרבה.
1: למי זה נוח כל הסיפור הזה? אני לא הבנתי. ושרבנו כתב מכתבים, כתב למני לחתן שלו, הוא שמע שהוא לומד 119 דפים גמרא. אמר לו, 119 דפים גמרא ביום. אמר לו, זה מעט. מעט? 119 דפים ביום גמרא? אמר לו, כן, זה גימטריה מעט, 119. וזה כל רצוני שתלמד גמרא, אז מה מדובר פה בכלל? מאיפה לקחו את זה? אין קשה! בגלל שקשה, אתה ממציא תורה חדשה? אתה צודק, קשה לך, אז יעריכו אותך במקום שאתה. מה שאתה משתדל, יחשיבו את זה בשמיים. מכאן אתה ממציא תורה חדשה, שזה נקרא אצלך תמימות? אלא ודאי, יש עניין של גרסה, ויש עניין של איום, הכל עושים בשמיים, צריך את זה וצריך את זה, את הכל צריך. ויש מצבים שקשה ללמוד, קשה מאוד ללמוד, ויודעים את זה, יודעים, יודעים. והצליחים עם האדם משהו את המעט שהוא עושה, מחשיבים לו את זה, או מחשיבים לו את זה, כמו שהיה סיפור מחפש חיים, על יהודי בישיבה, בחור בישיבה, ומסכן היה בצער גדול, בצער מאוד גדול למשפחה, בצער גדול מאוד. והיה בחור אחר בישיבה, בין השירים, שהכל היה אצלו זורם יפה. אמר לו החפץ חיים, ברוך השם שהוא לומד יפה, אבל אתה שסובל, אז תדע לך שכל דף אחד שלך שווה למאה דפים של החבר שלך, שקל לו הכל. בשמיים, מסתכלים על כל הצער שכל אחד עובר. אין פה דבר, אין דבר שנעלם למעלה. רואים כל פרט. מה שאנשים לא רואים גם כן יודעים. זה איסורי הנפש. מה אדם רואה? אדם רואה לעיניים. שם רואה לדבר. מה אדם כבר יכול לראות? מה אדם כבר יכול להבין מה שהוא רואה אצל השני? שופט אותו במבט חיצוני, ומה איתך? נו, מה איתך? מה, אתה יודע מה באמת אומר עליו? אתה יודע מה המצב שלו, אתה יודע מה הקושי שלו. אתה יודע שמורכב בנושא הזה, ולא השתנה לטובה עדיין, ויש לו צער גדול. אתה יודע שזה, הלאו יש בפרנסה, איזה זה יש לו בעוד בחינוך ילדים. אתה יודע מה מורכב הסיפור שלו, כמה הוא מורכב. כל זה רואים בשמיים, ומכפילים את הכל, את כל השכר על הכל מכפילים. אבל מכאן ועד להמציא דרך חדשה, שבגלל שקשה, אז אסור, אסור, זה מביא את זה. אז לפי זה באמת אסור. אז רגע, איך ילמדו הפוסקים? פוסקים צריכים לפסוק הלכה? מה, ילמדו את ההלכה למשנה? הם חייבים ללמוד מגמרא? אז הפוסקים, מה, הסיכו הלכה בלי? אז מסכנים מאוד פוסקים, הם מתאבדים. הם חייבים ללמוד את כל הסוגיות, עם הראשונים, ולהתפלפל שם כדי להבין את ההלכה לעומקה. המסכנים, הם ודאי הולכים לכיוון של חוכמות, ולעקירת התמימות, ודאי מסכנים, הם מתאבדים, שיטתם. איזה עבוד, אף ושלום. כמה? אנחנו מבינים, מדעים בכבסות את אלה שחושבים כך, כי קשה להם, בתור בעלי תשובה שבאו וקשה להם, ומשמיים מסתכלים עליהם ברחמים, כל אחד לפי הסיפור שלו, לא ראי זה כראי זה, זה לא דומה אחד לשני, יש כאלה שמאוד מאוד קשה להם, שיותר קל להם, כל מקרה לגופו, אבל בוודאי שרבנו רצה מפורשות שנלמד בעיון ובקיאות ובגרסה, וכל אחד מחלק את הזמן שלו כמו שהוא, ולא נדלג על הנומה, שנזכה לכל הסוגי הלימודים. כל פנים, מאחר ואנחנו לא הבנו בדיוק מה התמימות. אחרי כל מה ששמענו מרבנו, התמימות בדיוק לא הבנו, בא רבנו לצייר לנו איך נראה באמת תם, איך נראה תם. אנחנו נתחיל ללמוד את התם, אבל זה לא לשיעור אחד, זה סדרה של שיעורים, זה עושה שם בידר, סדרה של שיעורים, כיוון שהעיקר זה הלמייסה, מה שנקרא, החלק הפרקטי, ועכשיו השבוע ועוד כל מיני נקודות מעשיות, כי הרי אם הבנו נכון, כבר שיעור שעבר דיברנו על זה, שקליפת המלאק זה החכם. רבן אומר שהחכם קליפת המלאק. מה בעצם העניין של המלאק? אומר רבן אומר, ויתבדל בך כל איך שנים ואתה עייף ויגיע. אז כל העניין של המלאק, אומר רבן אומר, בכבר בהלכה ראשונה שלו, שמעת בוקר הלכה א', אומר שהמלאק כל העניין שלו היה, ויזנב לך כל הנכשלים ואתה עייף ויגיע, שרוצה לזנב את הנכשלים, חלושי הכוח, להפילם למטה. מי זה חלושי? אז אנחנו שמתחילים, עוד פעם נעצרים, עוד פעם מתחילים, וקשה לנו. אז אני כבר מחליט, לא יודע, אני מדיר כאן מסוגל לדברים האלה. שמירת עיניי, בסדר, הבנתי, נו, מה אני עד, וזה אני. תפילה בכוח, בסדר, לפעמים. לימוד, אני משתדל, נו, מה אני עד. כל הדברים האלו, מי עוזר לו להגיע למסקנות האלו? אבל דבר, כי אנחנו מותשים. מתישים אותנו. אחרי שמתישים את הנפש, אז מה הדבר נכנס בפנית ועושה לנו סיכומים. אתה רואה, זה אתה. אתה חייב להודות. הנה, אני אביא לך אוסף של כל הנתונים מכל מיני תקופות. סך הכל, מה אתה... עכשיו אתה רוצה להתחיל מחדש, על מה אתה מדבר בכלל? אתה מדומיין דרך אגב. יש פה קבלות על כך שאתה בעייתי. יש פה קבלות על כך שאתה מחלושי הכוח. ואתה עוד רוצה עכשיו אמור להגיד, אני גיבור? הזבוב יהיה אריה? נראה לך? נראה לך שהזבוב פתאום מתהפך לאריה? אתה מהזבובים, נקודה. וגם אתה יודע שאתה עוד זבוב שלא עבר ריסוס, לכאורה. כי נראה גם שעברת ריסוס. שאנחנו משכנע אותנו. אומר רבי נתן, זה העבודה שלו. שרוצה לזנב את הנכשלים דיינו חלושי כוח להפילם למעט אחר שלום. אבל כשזוכים למצוא בעצמו נקודה טובה אפילו את נפילתו אחר שלום, אז זה נכנע המלאק. זה בדיוק כמו שכתוב, אחרת השבוע, אתם יודעים שבפשט שמו, רבי נתן מביא את זה, שבעצם מה, בא הקדוש ברוך הוא וגילה למשה רבנו, את הסוד של כל הגאולה. משה רבנו גם כן חשש איך אני אבוא אליהם. הם מצב מאוד ירוד. הם עבדים. הם עבדים דור אחרי דור. זה לא שהוא רק עבד, הוא עבד. אבא שלו עבד, סבא שלו עבד, סבא של סבא שלו היה עבד, הסבא של סבא של סבא שלו גם היה עבד. זאת אומרת, 210 שנים. זה דורות של דורות של עבדים. אתה עכשיו בא לגאול אנשים שבכלל נולדו לתוך עבדות ולא מכירים משהו אחר? הם מרגישים מה זה עבד? זה מבוזה. משפל, ירוד. אתה אומר לו, תשמע, הולכים להיות פה גאולה. מי ישמע? מי עדי לי בכלל? משה אמר, תשמע, אתה נמצא שם בית המלוכה, אתה תישאר שם, תחסיק בבין לנו את המוח, תן לחיות. זה מה שצריכים להביא, את הלבנים, וזהו, תן לחיות את היום שלנו. יש לך כל מיני רעיונות יפים, וזה מתאים לאנשים שיושבים ברגל על רגל בבית, וחושבים איך להביא ישועות, רעיונות יפים. תכלס, אנחנו צריכים להביא את היומיום שלנו. את היומיום אני צריך להביא, את הלבנים. כן? אז מה, משה רבנו אומר, מי ישמע לי, מי יאמין לי? מי ישמע לכל הסיפור הזה? אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר עליהם ככה? מי ישמע? מה יש לך ביד? ואומר, יש לי מטה. מה זה בידך? אומר, מטה? ואומר, משליחו ארצה, משליחו ארצה, ואין נחש. ואומר, משה עם פניו. ואומר, השם משה שלח ידך ויחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ואין מטה וחפו. למען יאמינו כי נראה אליך השם אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אומר רבי נתן כאן, מה קרה פה בעצם? משה רבנו נבהל מהנחש, היה פה מטה, דיברת לשון הרע על עם ישראל, של העבדים שלי. עכשיו משה רבנו, מה, אני דיברתי לתועלת, מה התכוונתי? להסביר לך שלא אצליח לפעול, אני לא מרוצה מזה, אף על פי כן. בכל זאת מטה, תשליך אותו, יהיה נחש. משה רבנו נבהל מהנחש. משה רבנו נבהל ומפחד מנחשים. עשרות שנים הוא נמצא במדבריות, מקום נחש שרף והקרב. פתאום הוא נבהל מהנחש, אומר, אז לא רק הקדוש, זה היה מדובר בנחש הקדמוני. הוא רואה את הנחש הקדמוני. אז גמרנו את זה. זאת אומרת שבעצם מה קרה? נחש הקדמוני, משה רבנו לא עושה מפניו. מה לא? מי אומר את העסק איתו? אומר לקדוש ברוך הוא, אחוז בזנבו. יתהפך ליד למטה. אומר רבי נתן, מה הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לו? גילה יצוד הגאולה, אתה בעצם מה אתה טוען? אני הולך כעת להרים אנשים יהודים, זה נראה שהם היוש, התגבר עליהם כבר, זהו זה. הם יואשים לגמרי. הנחש הקדמוני כבר התגבר. אם נכנס יאוש, מידות רעות, עצבות, זהו, הכל נכנס משלמה. איך זה מתגבר? לא אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש פה קודם של גאולה. לחוד בקצה. יש לזה על הנחש הזה קצה. אם יש שם איזה קצה, את החול שם בקצה, זה מתהפך. מתהפך בחזרה למטה. אם כל נחש נראה, הכל נראה רע. נראה מאוד לא טוב. אבל יש שם איזה משהו, יש שם איזה נקודה, יש שם איזה בחינה מסוימת. הנה פה הוא עזר ליהודי הזה. הנה פה אמר קריאת שמע. הנה פה הוא אמר בריקת המזון. הנה פה הוא נתן צדקה שאין לו. הנה פה עזב פה, הנה פה עשה כך, הנה פה אכל חזיר ושבת, הנה פה הלך נסע לפה למקרה של צדיק, הנה פה הוא פתח לספר כזה, הנה פה אמר תהילים כאלה. יש פה איזה משהו, יש, תתביית על זה, תאכוף בזה, מתהפך. וזה סוד הגאולה, זה אומר כאן רבי נתן. שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו את סוד הגאולה, איך מאמינים בסוד שיש ביהודי, והכל מתגלה, בת אחת. רק צריך להתביית בזה ולהאמין בזה. וזה מה שנדרש מאיתנו בעצם. וזה ריפוי הנפש. זה שכל הסוד של בעצם כל הסיפור כולו. אם כי גם פרשת השבוע הזה מופיע הנקודה הזאת, כיוון שזה מהלך שלם לאורך כל הדרך. גם כזה, עוד הפעם, משה רבנו, עם הקדוש ברוך הוא, כל התסכול שהיה לו מכל מה שקורה שם, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מה אני עושה איתם? מה? ודבר משה כן בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבודה קשה. לא שמעו לו. מקוצר רוח מעבודה קשה. הילקוט הובילי במקום מסביר מה זה קוצר רוח מעבודה קשה. אומר הילקוט הובילי, שלא האמינו שיש בהם מעשים טובים. יש בהם מעשים טובים, רק לא האמינו שיש בהם מעשים טובים. למה? כי מה כבר זה שווה מעשים שלי, מה שאני נדרש? מה שאני מכיר את עצמי, כמו שאני יודע מה אני נדרש, נהיה טוב אמיתי הרי. אני שומע, תקרא סיפורים על מרן. איזה רגע ביטול תורה היה? איזה עמדה בתורה? איפה אנחנו? גמרנו, זמור את הסיפור. מה שתעשה. גם, אתה גם לא יכול להתחזק מזה, כי זה שמיים. שמיים. אז איפה אני ביטול תורה? איפה אני בשמירת עיניים? איפה אני באריכות אפיים? איפה אני בתפילה? איפה אני בשבת? איפה אני בדיבור? בקיצור, אז אז מעשים טובים יש לי לעומת כל מה שאני נראה. אז לא האמינו שזה מעשים טובים. לא בגניבה של הבעל דבר. אי אפשר לנצח. לא שמעו למשה רבנו מקוצר רוח מעבודה קשה, לא האמינו שיש בהם מעשים טובים. מה פירוש לא האמינו? לא ידעו שיש? כן, אבל לא האמינו שיש לזה כוח לנצח. יש, אבל אין לזה כוח לנצח. וזה מה שהקדוש ברוך הוא משה רבנו. יש לזה כוח לנצח אם תאמין בזה. אם תאמין בזה. וזה הוא חוזר על דנת המקום אחר גם כן בעריכות, כן, בעריכות הוא חוזר על זה, מי שירצה יראה את זה בלשון, גם כן בקוטעי הלכות, הלכות פיקדון על חיי סבזיים, כן. על כל פנים אנחנו נמשיך בסיפור עם אותם. ואז, נראה שיש כעת את מעשה החכם, ונתחיל לספר במעשה התם. התם הנ"ל למד מלאכת רצנות. ומחמת שהיה תם, למד הרבה עד שקיבל. ולא היה בקיא באומנות בשלמות. ונשא אישה, היה מתפרנס מן המלאכה. מחמת שהיה תם, ולא היה בקיא במלאכה כל כך. וכן, היה פרנסתו בדוח הגדול וצמצום. ולא היה לו פנאי אפילו לאכול. כי היה צריך תמיד לעסוק במלאכה מחמת שלא היה יכול האומנות בשלמות. אבל בשעת המלאכה, בשעה שהיה נוקב במרצח, היה מכניס, מוציא חוט האב של הספירה כדרך הרצענים, אז היה נושך חתיכת לחם ואוכל. אז קודם כל, את החכם אנחנו ראינו. קודם כל החכם אמר, אני צריך פרנסה מיוחדת, משהו מיוחד. קודם כל אני יוצא לעולם ושוטט, נראה את העולם, נראה מה אני מסוגל, נראה איך נתגלגל. עם הכישורים, ומה שנצליח, ונמשיך הלאה והלאה. והטעם בדיוק הפוך, מה שהשם מזמן לי, זה בהשגחה פרטית, זה רצון השם, השתבח שמו, כאן השם ידבח רוצה אותו, ועם זה הוא שמח, כך הוא מתחיל את החיים שלו. הוא קודם כל, מה התכלית? להקים בית, נקים בית. מה זה להקים בית? אני רוצה שתהיה מלאכית. למה אתה מלאך? לא, אבל לפחות שהיא תהיה. אתה יודע שיש לך חסרונות, אז גם לה יש חסרונות. למעשה בעצם בשידוכים, כמעט כולם מתאים לכולם. רק יש רק שאלה כמה דברות מתאים בבית הזה. כן? כמעט כולם מתאימים לכולם, רק השאלה כמה בעיות יש שם. אתה מבין את הנקודה? זאת אומרת, כמעט כולם מתאים לכולם, כמעט. לפעמים יש הבדלי גבעים, זה קשה מאוד, כן? אבל כמעט כולם מתאים לכולם. כמעט כולם, חוץ מהם, כן? אלא השאלה כמה בעיות יהיה בבית הזה. אז מה? אז מסיעת דשמיא מתפללים ומאמינים שבהשגחה בנית מה שהגיע זה מה שהגיע. אחרת בן אדם כל החיים שלו שואל, מה יכול להיות? זאת לזאת ציפיתי, ואי אפשרת לזה ציפיתי, מה הולך כאן? זה המעשה בעל דבר. אבל צריך לשנן, לשמוע את הצדיקים, צריכים שניהם לשנן, זה בדיוק הדיווג במעשה, שיש מעשה בראשית. אחרת כל החיים יכול לבלבל אותי. למה? יש איזה שלב שהוא מתלהבים, אחרי זה שלב שנרגעים. מתלהבים, איזה יופי, ואחרי זה מתחילים שבר ילדים, מתחילות להיות צמודים בבית, וזהו זה. כמו שאחד אמר לי שהוא רוצה זיווג מן השמיים. אף פעם זה היה סיפור הזה. אנשים אמרו שרוצים זיווג מן השמיים. שאני מברך אותו זיווג מן השמיים. אמרתי, אין בעיה, כבר צריך זיווג מן השמיים. תדע לך, אתה הולך לגעות עם אחת מהשמיים. זה לא בעיה פשוט, זה לא פשוט בכלל. אתה תגיד לה שאתה רוצה... מה הבעיה, מה קרה? הוא השמיים. תגיד שאתה רוצה זיווג מן השמיים? תבוא להחליף יתולים לתינוק, היא תגיד לך, אני מהשמיים, חביבי. תחליף אתה. אתה אוכל, אני מהשמיים. אתה רוצה זיווג מהשמיים או מהארץ? אז אתה צריך זיווג מהארץ, לא מהשמיים. לכן, רבותיי, כולם מהארץ פה, כולנו מהארץ. יש רצונות, יש שאיפות, כיסופים, אבל אנחנו מהארץ! כן, מכדור הארץ. אז הוא קודם כל הולך להקים בית, מה שזימנו לו בהשגחה פרטית, זה השידוך, זהו זה. זה הבית שזימנו לו, זהו זה. זה הילדים, זהו זה. זה החצר, זה החצר. זה המקצוע, זה המקצוע. אבל מה, אם הייתי, ואם הייתי, ואם הייתי, כן, ואם הייתי, וכל החיים הוא זוף אחריך אם הייתי. כל חייך, זה יכול לזוף אחריך מה היה אם הייתי ואם הייתי. וזה קליפה, זאת קליפת החכם. אם אני אלך לשם, אם אני אעשה ככה, אם אני אעשה ככה, ואם... אם היה אפשרות כזאת, אם היה אפשרות כזאת, ואיזה טוב עשיתי שלא עשיתי ככה. זה בדיוק הבלבולים של החכם. הטעם זאת אמונה זקה, מה השם רוצה, זה מה שהביאו לך, זה בדיוק מה שהוא רוצה. ועם זה הוא הולך. אך על פי שקשה לו ולא קל לו. שימו לב, לא קל לו בכלל. הגם שרבנו לא נכנס לעומק הפרטים כמה קשיים יש לו, בין השקיעים הם צריכים ללמוד כמה קשה לכם. קשה לו, לא קל. כי קודם כל, כתוב מפורש כאן, שלא היה בקיא במלאכה כל כך. הכי פרחתו הייתה בדוחק גדול ובצמצום. זאת אומרת, הוא עובד מאוד קשה, לא היה לו אפילו פנאי לאכול, כי היה צריך תמיד לעשות, הוא התחייב בכתובה להביא פרנסה. הוא צריך להביא פרנסה לבית. הוא לא מצפה מאשתו שתביא את הפרנסה. הוא צריך להביא את הפרנסה. שאין ברירה, שתעשי לי טובה, גם מה תצטרפי? אבל הוא שהתחייב, להביא פרנסה לבית. והוא עובד קשה מבוקר עד ערב. אין לו תנאי אפילו לאכול. כי אתה תמיד לעסוק במלאכה מחמת שלא יכול לעמוד בשלמות. כיוון שגם את האומנות שהוא למד, לא הצטיין בה. לא בלבל אותו. הוא עובד יומם ולילה, להביא את הפרנסה שלו. היית בטוח שאדם כזה יעצור? בשעת המלאכה הוא קצת אוכל, קצת משהו, ימשיך הלאה. אדם כזה יוצא החוצה, מהבוקר עד הלילה הוא היה במפעל הקטן שלו, בתוך בסנדריה שלו. לא יודע שזה מין, כן, כל עבודה, מלאכה שמכבד בעליה, כן. אבל זה לא הייטק, כן? כן, זה לא, יש דברים יותר גבוהים. מה אפשר לעשות? אבל זהו זה, בסנדריה. לא התבלבל מכלום. שם הוא נמצא, הוא יצא החוצה, אלה פלאים. יוצא היית בטוח שאתה עכשיו הולך לפגוש אדם, מר נפש, קשי יום, רק מחפש על מי להוציא את כל הצער שלו והתסכול, על מי לפרק את המטענים, רק אתה נוגע בו, הוא יוצא בדיבורים שמרחם. אתה לא יודע שהחיים שלי חיים קשים ומרים. לא, מנהגו היה שהתמיד לשמחה גדולה מאוד. מנהגו. היה לו מנהג, הוא עשה עצמו מנהג כזה. ממש מנהג מעניין. כן, מנהג. יש מנהג, כל מיני מנהגים, אתה אומר, אבל אתה מכיר מנהג לא תמיד בשמחה? מנהג זה מנהג, איזה מין מנהג זה? מאיזה עדה מנהג הזה? מה המקור של המנהג הזה בשמחה? יש איזה מקור באיזשהו מקום? סלח לי, מאיפה מגיע המנהג הזה? מה מקורו? למנהג, ומנהגו היה לו במנהג כזה, הוא הנהיג את עצמו. מנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד. היה רק מלא שמחה תמיד. זה לא קל. תמיד זה לא קל. מה זה התמיד הזה? מה זה מלא? למה יש את הענפים שאתה משמח ומוכים לגנות ואיזה יופי וטוב עם כולם ומיר פנים לכולם איזה יופי ואתה לך, יש לך סלונות לשמוע אותו, לדבר וספר ותאחל גם רחוק. יש רגעים, תשמע, תן לי טובה, תן לי טובה, עד כאן, עשור, אני צריך השקט שלי הנפשי, אין לי כוח לאף אחד, עזוב אותי, הבנת? לא אומר עוד מילה מיותרת, עד כאן. אין לו את זה, איך זה יכול להיות? אין לו את הצורך בזה. צדיקים גדולים, באמת, שדבוקים בשם יתברך, ואין אצלם את העניין הזה, של עצבויות שבאות מירידות. הרי בעצם, מה מפריע לאדם בדבקות? הפגמים. הכל השאלה, כמו שאמרנו, השאלה באיזה שם קדוש הוא דבוק. בעלייה הוא דבוק בשם קדוש, שם הוויה ברוך הוא, יודקי רבקי. בירידה של הצדיק הוא דבוק בשם אדני, אדנות. אבל הוא דבוק, תמיד דבוק. אף על פי שעובר עלי בירידות. אצלנו, בדרגות שלנו, מכיוון שיש גם פגמים, אז בעלייה דבוקים בום, בעוצמות, ובנחיתה, לך תחפש איפה הוא נמצא בכלל. איפה הוא, לאיזה מחוזות הוא הגיע. ודאי לך כמעט ברמיזה. אז נמצא, אשריכם, רק אשריך להודיע שהשיעור מתחיל, ב-9 וחצי. יופי. אה? אה, כן? הגעתם מרחוק. טוב, יפה מאוד. יופי, יופי. לא, כי את הנתח השמן כבר דיברנו עליו. לכן אני אומר. טוב. אז כתוב שמנהגו, היה לו מנהג לתם, היה מנהג שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד.

dai, Nicola! Bovella! Ehi! Nicola, opa!

אנחנו מבינים שיש רגעים של שמחה. רגעים שמחים ורוקדים וקופצים, ואדם שהוא טוב עם כולם ומבצר לכולם, אבל יש רגעים שאדם בלחץ. לוקחים לו את המוחין, לוקחים לו את הכל. מה, אז איך זה יכול להיות שהוא תמיד היה בשמחה? הדגש פה שהיה מלא בשמחה גדולה, שמחה גדולה מאוד, ולא די בזה, אגב, מלא שמחה תמיד. הדגש לשני דברים, שמחה היא גדולה מאוד, זו המכוונה שכבר עולה, עולה הגדותיה, ויש שמחה שאתה משמח לעצמו. השירה שאני שמח, שהוא רוצה גם שכל הסובב איתו יהיה שמח. הוא מקרין את השמחה לכל הסובב. זה קורה לנו ברגעים מיוחדים. שמחה, תרגע, תרגע קצת, תרגע. אל תגזים, אל תגזים, תרגע, מה קרה לך? הרווחת בלוטו, קרה משהו איתך, מה הסיפור? היה מלא שמחה, תמיד, וגם תמיד. איך זה מאיפה תמיד הזה? תמיד זאת שאלה עצומה. שמחה גדולה מאוד יכול להיות לפרקים, אבל תמיד גם כן, תמיד כך, מאיפה הוא מביא את זה? זה משהו עוצמתי, זה משהו צריך לימוד, איך מגיעים לכאן אדם? איך? תבינו רבותה, אם מדובר באדם צדיק, שאין לו שום ניסיונות בחיים, זה הכל חלק, שמע אתה מספר לי סיפורים, זה לא נועד לי כל הסיפור הזה, שלום, אני הולך הביתה. תביא לי סיפור על אחד שעובר כאלו קשיים, אבל נעשה בכזה קושי, בצמצום, בתחקות, מבוזה, עוד כך נראה גם שיצר דברים מבוזים. בבית גם כן, איך שנראה הבית, מה אלו בבית כבר לאכול, מה אלו ללבוש, פלט לאים, ומה אלו לשתות בבית. ואתה אומר על אחד כזה שהוא מלא, ואיפה אתה לוקח? היום אחד יש לנו לך שמח, יש לנו שמח. זה חשוב. למה? שמר לכם, אתה יודע מאיפה זה הוא לוקח את זה. או שלוקח את זה מהשמר לכם מדברים שעשו לקחת. והוא אף ואחרי כן מקבל את המכות שלו. כן, אז מה עשינו? זה לא שמחה של הקדושה, זה סיטה אחת כל הסיפור הזה. הוא מרפש, הוא רק חפש, הוא מצחיק משהו, מה זה? הוא צוחק סתם, חפש רק לצחוק. ואחרי זה שהוא נוחש, השם מרחם, זה יהדות, זה קדושה, צער לראות את זה. וזה דברים קלים, ודברים כבדים, השם מרחם. אז מה? לא זאת הכוונה, זה לא יהדות. יש משהו שורשי הרבה יותר גבוה. אתה מחפש, זה לא מוצא, זה הולך לכל מיני חיקויים, אולי יהיה פתרון לבעיה, כן, תחליפים. יש נס קפה, יש תחליף נס קפה. אולי יצא לתחליף מתאים. אין תחליף לשורש. שורש זה התחברות לקדוש ברוך הוא, אין תחליף לזה רבותיי. שם השמחה האמיתית שמתחברים לגנרטור, רק משם. ולשם אנחנו צריכים להגיע, לשמחה הזאת. יש אפשרות אחרת, אדם מתתובב ושמח, גם אם הוא לא לקח משהו, אז שלום, אולי בגלל שהוא זכה באיזה כרטיס הגרלה משהו, הוא לא מספר לאף אחד. יכול להיות גם זה. מה שלומך? לא רשם, לא רשם. מה? לא רשם. לך תבין שהוא הולך לדעת שהוא זכה באיזה הגרלה, ו... עוד לא יודע את זה בעוד חכות במוספים האלה, אבל לא משנה, כן? חזל אמרו, הרבה נחסים, הרבה דאגה. אז מה יש אם כל אחד יהיה מאיתנו, כל אחד מאיתנו יהיה לו כל מה שהוא צריך וחייב, בלי חובות והלוואות. אבל השירות גדולה, אל תחשבו שזה כזה דבר משמח את הלב. זה התחיל לדבר עם הטייקונים, תבינו באמת כמה הם חיים כל כך בכיף. השירות, נחמד, אבל השירות גדולה, זאת לא ברכה. כן, כך קיבלנו מהצדיקים. כל פנים, אבל אצל הטעם הזה, לא השירות, ולא לעניין אחר, אבשלום, ואם כל, ולא די זה גם סובל, מתייסר איך שהפנסה נראית. ואם כל זאת, מנהגו תמיד בשמחה, וגם שמחה גדולה, יש משהו תמוע. נכון? יש משהו מאוד תמוע. מאיפה לוקחים את הדבר הזה? לאן התחברת שהגעת לזה? מה הנוסחה שלך? עם מה, איזה שיטה אתה עובד? מה הפרינציפ שלך? שעלית עליו, שאנחנו לא יודעים אותו. את זה נצטרך ללמוד, זה לא בשיעור אחד. אבל רק קצת נתקדם. והיו לו כל המאכלים, וכל המשקאות, וכל המנושים. והיה אומר לי אשתו, אשתי, תן לי לאכול. שימו לב לשון, תן לי, לא אומר, תני לי. מה? ואישה, מה אתה? איפה הכבוד?
אשתי תן לי לאכול. והייתה נותנת לו חתיכת לחם לאכול. ואחת מהם זה ואחד. אחר כך היה אומר, תן לי את הרוטב. תן לי הרוטב עם קטנית. והייתה נותנת לו חתיכת לחם לאחד. והיה משבח אומר, כמה יפה וטוב מאוד הרוטב הזה. זה רוטב, אחד מהם. וכן היה מצווה, ניתן לו בשר. שאר מאכלים טובים לך את זה בזה. תביא לי חתיכת בשר. היה לא חתיכת לחם. כן, זה בשר טעים. מי שרואה את זה אומר, פלט. מה הדבר הזה? והיא גם מצייתת לו, לפי הראש. מבקש בשר, מגיע חצת לחם. מבקש קטנית, אחת לחם. אין שום בעיה. והוא מרגיש, אומר, מה, איזה בשר? איזה מוצא מרק? אתה רואה, זה תופעים אל הסת, אתה אומר, הבית הזה נראה לי בולבט, לא עשיתי את זה. אנשים פה תמויים. גם הוא מה שמבקש, וגם אמא שנותנת. וגם אחרי זה הוא מודע של השם, שיש לו את מה שביקש. אחר לא מובן כל הסיפור, הבית הזה מוזר לגמרי. אם אתה נקרא לכזה בית, אחרי זה הרבה שיחות שיחסו סיוטים הלילה. מה, איפה נקלטתי? מה, אנשים האלה מוזרים? עוד אחרי שהם גם הוכריזנו לפעמי, בכלל לא שכנו עובד. ואת כל מאכל ומאכל הייתה נותנת לו חתיכת לחם. והוא היה מתענג מאוד מזה ושיבח מאוד את אותו המאכל. כמה הוא מתוקן וטוב. כאילו היה אוכל אותו המאכל ממש. הוא באמת היה מרגיש באכילתו הלחם טעם כל מאכל ומאכל שהיה רוצה. ומחמת נימותו ושמחתו הגדולה. מחמת נימותו ושמחתו הגדולה הוא זוכה להרגיש כל מה שהוא רוצה בלחם. זה דרגות עצומות, אנחנו נצטרך עוד להבין את זה. אבל לפחות שימו לב, הוא אומר תן לי, למה הוא לא אומר תני לי? עוד מעט ניגע בנקודה הזאת. וכן היה מצווה אישי, תן לי שחר לשתות. מחיה, משהו, תביא, מודי נשאר, מודי שמחה, יום טוב, משהו. ושגמרנו מזל טוב, סימן טוב. אחד מהחברים פה, אחד מהתלמידים, מישהו משתתפי השיעור, מי זה קוראים לו? חתן אתמול, מזל טוב. סימן טוב, ומזל טוב, ומזל טוב, וסימן טוב, סימן טוב, ומזל טוב, מחיה, אז הוא אומר, תביא לי שחר לשתות, נצא לו מים. טוב, זה קצת דומה, קצת נצא. כנראה, הבן שבח, כמה יפה השחר הזה. תן לי דבש, נצא לו גם כן מים. הבן שבח גם כן, תן לי יין, גם כן, נצא לו מים. בוא נשאר לנו, גם את הבית הזה לגמרי. היה מתענג ושבח אותו המשקה, כאילו הוא שותה אותו ממש. ורבנו מפגיש כאן שהוא הגיע להרגיש את כל הטעמים האלו. מחמת נימותו ושמחתו, זאת אומרת, אפשר להגיע לזה, אפשר להגיע לזה, אבל אז למה הוא פונה אליה, תן לי ולא תני לי? פה יסוד גדול של כל הסיפור. פה יסוד נפלא של כל הסיפור. הוא בכלל לא פונה לאשתו, הוא פונה לשם יתברך. לכן גם אם היא לא מביאה לו, הוא לא בא אליה בטענות. אין בך, לא רוצה. כשאדם פונה למישהו מסוים, אתה מצפה ממנו, יש ציפיות, יש גם אכזבות. אם אין ציפיות, אין אכזבות. הוא יודע שהוא פונה אליה, היא צריכה להיות שליחה. אם תהיה שליחה, הוא מודה לשם ינבח, מודה גם לשליח. מודה לשם ינבח שנתן, לשליח שהביא. אבל אם הוא לא יביא, אז השליח לא היה שליח, ושם ינבח לא רצה לתת. אבל אין טענה לשליח, למה אתה לא הבאת לי? כמו שהרב ברסלב היה איזה שמאה שערים שהסתובב, מסתובב ועושה צדקה, כבוד שבת, לא היה לו כסף. ניסה לעבוד, זה היה תקופות קשות בירושלים. מי שהכיר את התקופות של הסצנה, תקופת מקום המדינה, תקופות קשות היו בעם ישראל. והיו צריכים לעמוד בתור עם תלושים, תלושים. אנחנו לא הכרנו שלא נכיר את התקופות האלו. בחלוקת סתם לחם, מרגרינה, חלוקת שמן, הכל כן, לחם ומים במשורה. אז תקופות שגם לא היה עבודה, חיפש עבודה ולא מצא, היה חייל פה חוסך לעטוב זקה לכבוד שבת, וכך הוא היה עושה בערב שבת בכמה חנויות, וכל מי שהוא עושה, ביקש ממנו צדקה, נתן לו, זה הודע לו, אם לא נתן לו כלום, הוא אמר, תודה רבה, אתה לא הדבר שלי, נמשיך הלאה. וכך הוא הלך, כשנתן לו ישר כוח, ונתן לו הראשונים, מי שלא נתן לו, אתה לא הדבר שלי, נמשיך הלאה. אחד מבעלי החנויות, גם כן היה מצב של עניות, אמר לו, עצור רגע, אתה כבר
אני כבר חודשים עוקב אחריך, אני מעודי לא נתתי לך כסף, אין לי פשוט. אבל תמיד אומר, אתה לא הדבר שלי ממשיך הלאה. מה זה לא הדבר שלך? דבר, לא דבר, מה זה הדבר הזה? הוא אומר, תראה, אני התפללתי לשם שישלחו לי כסף לכבוד שבת. השאלה היא איך מי ישלחו. אז אם אתה נותן לי דקה, אז אני יודע, אתה הזוהר שלי. אני צריך, קיבלתי את המכתב אצלך. אם לא, אתה לא הדבר שלי, מה אני אין לי טענות אליך? אתה לא הדבר שלי, אני ממשיך הלאה. הדואר יגיע במקום אחר. אין לו טענות, למה אתה ככה מתנהג, אתה לא מתבייש, אתה לא יודעת במצב שלי, כמה, מה אתה נותן לי? לא, אין לו טענות. והכל פה שליחויות. א' ב' של כל הסיפור, זה שזה הכל פה שליחויות. אז זה מוציא את כל העוקץ, כי הרי מה בעצם הבעיה? האחים, ביזו את יוסף וציירו אותו. צער מר, צער גדול, השפלה, ביזיון, יחקת אותם אותי מאבא שנים. הנה עכשיו הזדמנות, תראו, אתם באים גם אליי, מתרפסים, צריכים אותי. הנה הזדמנות. אבא גם נפטר, אז הנה, עכשיו התחשבן. שלחו אותי לחיות אברהם, על מה אתם מדברים בכלל? הייתי פה שליח של ההשגחה, לחיות אברהם. מה שאתם חשבתם, מה שנעשה, זה משמיים בכל הסיפור, זה לא אתם ולא אני. זה הכל פה השגחה. אבל למה אתם? בסדר, הבנתי. בסדר, הוא רק שליח, אבל למה הוא נבחר להיות שליח? באדם הרע הזה. הבנתי כבר שהוא שליח, איזה הבנתי? קיבלתי שהוא שליח. אבל הוא לא סתם שליח, הוא שליח גם רע מתוך עצמו. ועל זה אני מוצבן. זאת אומרת, הבא דבר לא מבטר. חייב להישאר פה איזה חשבון מסוים. על סדר, נכון, שליח ושליחויות, אנחנו יודעים הכל אמת, אבל למה הרע הזה נבחר? אם היו בוחרים שליח נניח, זה הרע לי אתלוני מקבל, אלמוני מקבל, אבל אותו דווקא לא מוכן. רגע, אתה מבין שיש פה גזרה משמיים? מבין, הבנתי, גזרה משמיים. אבל לפחות שתנו לבחור מי יהיה השליח לגזרה. למה לא נותנים לבחור מי השליח? בוחרים אחד כזה שהוא מתחיל שונא אותי ומבלבל אותי, אז אני באתי שזה שליח, אבל אני שונא אותו כי הוא נהיה שליח. אתה לא הבנת מה זה נקרא שליחויות. אין פה אף אחד פה, זה רק השם יתברך. וזה הקושי שלנו. הטעם הקדוש זוכה לדעת שהכל פה שליחויות. אי אפשר לבלבל אותו, מה מבלבל אותנו רוב הזמן? מה הוא המטר את אמא אמר לי? היית אמא אמר לי? שמת לי משהו, שמעת מה שאמר לי? אתה מתבייש, איך הוא נראה איך הוא דיבר? היה שליח כנראה לזעזע משהו. כן, אבל שליח, אבל גם מעצמו לא... תמיד, לא תליד שכולת חלק, דרך אגב. כן, אבל פה אצלך הוא שליח, מה אכפת לך משהו? אם זה לא היה, הוא היה מישהו אחר. מישהו אחר, אולי הייתי מקבל אותו, אני לא מוכן שיש שליח. אתה רוצה גם הקדוש ברוך הוא, הבנתי. אתה רוצה לבחור את השליחים. טוב, פעם הבאה שנשלח, נשאל אותך את מי לשלוח. את מי ניקח להיות שליח להרע? דרך אגב, להטיב הוא מוכן לקבל, אין בעיה. את מי? מי שתשלח זה בסדר, אבל להרע אני צריך להחליט. תבינו רבותיי, תבינו. הטעם הקדוש אצלו היה הכל שליחויות, אין אנשים. רק הקדוש ברוך הוא. אחרי שאשתו מביאה לו, הוא גם מודה לה. ודאי שהוא מודה לה. יש לו הכרת הטוב, אבל כי היא זכתה להיות שליח, אבל אם לא, אין לו טענות. וזה כבר מוציא את העוקץ של כל הסיפור, שאנחנו חיים בכל מיני מבטים, על השני ועל הסובב, ועל זה שעשה לי, וזה שדיבר איתי, וזה שאמר לי, וזה שרוצה לעשות לי, וזה שאמר שהוא יעשה לי, וזה שחשב שיגיד שהוא אמר לי, וזה שהוא חשב ויעשה לו את זה. שם העולם הראש רץ לו כל מיני שטויות, ואת הכל הוא מבטל, ורק השם יתברך, ורק השם יתברך, ואין פה כלום. כבר אנחנו מתוודים, כבר מתוודים לדרגות הגדולות שלו באמונה. כבר אנחנו מתוודים שאי אפשר להגיע לזה, אלא על זה שאדם מאמן את עצמו באמונה, משפשף את עצמו טוב טוב באמונה. אי אפשר להגיע לדרגות של שמחה, תבינו רבותיי, פה מדובר על כאלה דרגות של שמחה. אנשים היום לצערנו הרב, מגיעים לכל מיני מקומות, לחפש שמחה, כי הנפש מחפש את השמחה. הנפש של איש הישראלי, של הנשמה היהודית, שייכת לקדושה, שייכת לשמחה,
שייכת למקור השמחה. אנחנו לא שייכים לעולם השפל הזה. כל אחד מאיתנו, וחבל שאנחנו לא מאמינים בזה, אנחנו שייכים למשהו מאוד מאוד גבוה, מאוד גבוה, וזה מה שגורם את התסכול בכל הסיפור. מקור התסכול זה שאנחנו לא מגיעים לנקודה. האדם מחפש תחליפים. בשנים הראשונות הוא אומר שאני אהיה גדול, אני אהיה כך וכך, אז נראה לי שאני אעשה את השמחה. אחרי כן הוא אומר, לא, זה כנראה צריך משהו אחר כדי לשפץ את זה, אני עוד אהיה יותר שמחה. אחרי זה באיזשהו שלב, הוא אומר, אם אני אעשה ככה, אולי ככה אני אהיה שמחה. עד שבסוף אני אז כן, הוא אומר, לא יודע, מה בדיוק, לא עליתי על זה. הוא מסתכל על צעירים ואומר, לא אני לא אתכם. והם התלהבו אותה, אנחנו נשיג את השמחה, בום בום בום, בום בום בום בום בום בום בום, אי, שמחה, בום בום בום, שמחה. משם תמיד השמחה, מהטרנסים, מהבום בום בראש. איפה תמיד השמחה? משם תמיד תמיד השמחה. מהבלמום מוח. שמחה רק למקום אחד מגיע, מהקדוש ברוך הוא, מההתחברות לקדוש ברוך הוא. שמחה לא יכולה להגיע משום מקום אחר, רבותיי. גם כשאדם זוכה בדבר משמח בלב, ומן הראוי שישמח, זה ברוך השם, זה שלים לו איזה חיסרון מסוים, אבל עיקר השמחה זה כשהוא מודה לשם יתברך על זה. מודה לשם יתברך, שנתת לי ידי, תודה רבה לך, איזה יופי, הקדוש ברוך הוא, שאתה לא עוזב אותי, ושומע את התפילות שלי. זה נותן לו עוד כוח הלאה, רואים אותי, מתחשבים בי. ככה נבנה את האמונה, ככה נבנה את השמחה שלו הלאה. וזה מה שקורה איתו. הוא מקבל את החתיכה, שחתיכת לחם שהוא קרא לבשר, אין לי בשר, אם ביאה לו חתיכת לחם. אתה היית אומר, ריבונו שלם, אתם עושים בנבחור? ביקשתי בשר, מה זה לחם? ואלה תביאו לי שניצל פרווה, אבל תביאו משהו. זה שניצל פרווה היום. אבל תביא משהו. יש שעון מחלבית, אבל תביא משהו. יש שעון מחלבית, לא, יש שעון כזה. או לא ימציאו את זה, ימציאו, שעון מחלבית. אבל תביא משהו שנקרא שווארמה. מה אתה מביא לי? חתיכת לחם? אני רואה שזה לחם. אני רואה שזה לחם. אין פה טעויות. הוא אומר, איזה יופי, איזה חתיכת בשר נפלאה. הוא מודה לשם יתברך, מודה לאשתו העיקרה שהביאה לו את זה, ושמח את זה שמחה גדולה. עוד אנחנו נצטרך רבותיי ללמוד את החכה, את הטעם הזה, את הטעם הזה הנפלאה, הוא נצטרך הרבה להתחקות אחריו, זה מהלך שלם. לא נוכל בשיעור אחד עדיין למצות את הדמות הזאת הנפלאה, זה שיעורים על שיעורים להבין את הביזיון שהוא נמצא בתוכו, הוא היה מצב מבוזה מאוד, מצב מאוד מבוזה, ולא התבלבל. באופן טבעי, הביזיון מוליד תסכולים, הביזיון מוליד עצבויות ודיכאונות. הוא לא נכנס לזה בכלל, אין בו ביזיון, יש פה רצון השם. אין לו ביזיון, אבל תראה איך זה נראה בעיני הציבור. מה הם מבינים? מה האנשים מבינים? הם יודעים בדיוק את החשבון? מה שאנשים עומדים, מחשבים ונותנים עומדן פה, מה נראה, אם הצלחתי או לא הצלחתי, מה האנשים מבינים מה זה הצלחה? הצלחה בעולם היום זה כמה, איזה רכב גדול יש לו, כמה רכבים יש לו כאלו, איזה צי של רכבים יש בבית, כמה חניונים יש, איזה מפעל יש לו, איזה כמה מפעלים, כמה דונם, כמה כזה בבנק, וכמה פה, וכמה שם, וכמה הוא נוסע לחול לוח ושור, זה ההצלחה שלו. זה מה שאני צוחקים, זה ההצלחה. הוא אומר שאין שיש לך, אבל זאת הצלחה. זה ההצלחה. אתה באמת שמח, באמת יש לך שמחה, יש לך שמחה, הנה הטעם הזה, עוד מעט אנחנו נראה גם איזה דקטה, אוכל את הלחם שלו, והוא נמצא בשמחה תמיד. אז אני רוצה להבין מי הצליח פה באמת. אני רוצה להבין מי מסיסיימי, באמת פה הצליח. עם רבי חנינה, שחזל אומרים, שכל העולם ניזון בשביל חנינה בני. כל העולם ניזון בשביל חנינה בני. וחנינה בני די לו בקו חרובי משבת לשבת. אז מה הציור בעצם? דיברנו על זה פעם אחת. חנינה, מי זה רבי חנינה בני? מי זה התנא הקדוש הזה? כל העולם ניזון בשביל חנינה בני. הוא אומר, רש"י הקדוש, כל העולם ניזון בזכות רבי חנינא בני. ואומרים הצדיקים הקדושים, כל העולם ניזון בשביל שלו. כל השפע עובר דרך השביל של רבי חנינא. דרך השפע, דרך הצינור שלו, עובר כל השפע, לכולם. כל השפע שיש בעולם עובר דרכו. והוא די לו בקו חרובים. כך חרובים,
קו חרובים, זה משהו חרובים שהוא קונה בערב שבת. זאת אומרת, בערב שבת הוא הולך וקונה קו חרובים, והולך הביתה. זה אבסורד, מרוצה מהחיים. ואתה הולך וקונה עגלות, עגלות, עגלות של בצרים וסלטים, ושתייה, כל מסוג השתייה, ומלא, ומלא, ומלא, ומגיע הביתה, ואומר לזה, הסלט הזה לא הבאת אותך, חבל, הלכה השבת. הלכה השבת, אחי. זה לא זה. אולי נעשה איזה צירוף, משהו, זה היה בדיעבד. לא הוא הולך עם קו חרובים, אין מבסוט, לא עגלות, לא בשרים. אז אני רוצה להגיד גם מי פעם כן. אנחנו קונים לכבוד שבת, זכות עצומה. כל מה שאנחנו זוכה לכבוד שבת, מענג את השבת, הכל זכויות. אבל איפה נמצא חנין אבני, איפה נמצא? הוא הסתכל עלינו, הולכים עם כל העגלות והסלים, הוא אומר לי, מה אתם צריכים את זה? אני שבת, אני אומר, שייכם, יפה מאוד, אבל אתם צריכים את כל זה. שיהיה נחמד, יהיה פיקנטי, יהיה צירופים, יהיה תמיד, יושבים בשולחן ומתחילים לאכול. הצירוף הזה, זה ליפול, כך משם, מה זה משהו שלא חלמת עליו, תאכל, תאכל. זהו קו חרובים, שאתה בא פה, גומר מבסוט, ומסתכל על כל השולחן, ולא יודע מה אתם צריכים לזה בכלל. אבל אני רוצה להבין, מי פה המסכן? הוא מגיע לשמחה בלי כל זה. אנחנו ודאי צריכים להתנהג לפי הטבע, שאנחנו צריכים כל הדברים האלה. שלא יהיו פה טעויות. לא תהיה פה טעויות, אנחנו צריכים את כל זה. וגם השמה, בשנה שמחים איתנו, אנחנו מנהגים את השבת. אבל הדרגה של חנין, הבני, כל כך גבוהה ונפלאה, שהוא מעל מעל לכל זה. מעל מעל לכל זה. וכל אחד מאיתנו יכול להגיע לשם, אנחנו עוד רחוקים. אבל אנחנו רוצים להגיע לשורש של השמחה, וזה הנשמה הקדושה שלנו מחכה, ואנחנו מחפשים את זה, ויש משהו שמעכב, מעכבים, דברים שמעכבים, וצריכים ללמוד מה מעכב, ואנחנו נמצא את כל העבודה שהייתה לרפא את הדבר הזה, לרפא את הנקודה הזאת, מה בעצם, איפה נפצעה הנפש שלנו, שבגלל זה השמחה לא מגיעה, אין זרימה של שמחה, אין זרימה של אנרגיה, ואז יש כאלה שמחפשים את זה במקומות כאלו, ויש כאלה שהולכים לחומרים כאלו, ויש כאלה שנוסעים למזרח הרחוק ולמזרח הקרוב, ואלה שנוסעים ליערות, ואלה שנוסעים לשם, ואלה שעפים למעלה, וכל מיני שיגונות שקמו ושלא יקומו. ולא מוצאים. ואחרי זה מתרסקים, ויש כאלה שמגיעים למזרח הרחוק בצורות שלא כדי לדבר אפילו. צער לראות את זה. תראינו הרב. למה? הם הלכו לחפש את השמחה. לקחו להם את היהדות, גנבו להם את מה שהנשם חיפשה, הם מסכנים, הלכו לחפש במקומות אחרים, והם, לא מצאו. אחד נתקע לי מול עץ, הוא ישב, הוא מספר שהיה יושב ימים שלמים מול העץ. הוא והעץ, חברים יהיו. המשיך אנרגיות, שם יעזור לו ולעץ. וגם לנו שיחזור מהמקום הזה. הוא והעץ יהיו חברים, המשיך מהיקום, המשיך אנרגיות מהיקום, עולמות. לזה התקבר לקדוש ברוך הוא, עד שהוא הגיע לשמה ישראל, אמר לו זה שאחרי זה, אוף, לפה, לשם, מה אתה עושה פה בכלל, אתה אומר, תעקוף אותי. הוא אומר למקום של המקום שלך. כמה כאלה, לא אחד ולא שניים. אז מה, צריכים להגיע למזרח הרחוק בשביל להבין שהשמה ישראל, יש שורש של כל יהודי ויהודיה, ששם נמצא השורש הקדושה והשמחה שלנו, ואנחנו נפצענו בנקודה הזאת, ואנחנו נעשה את כל העבודה שלנו לרפא את זה, הוא אומר שחלק מזה, לרפא את זה, זה קשור במאה שובבים, כי זה נעוץ בפגמים, וכמה שאדם ירפא יותר את הפגמים שלו, יהיה לו יותר קל לרפא את השמחה, ואז זה יגיע לכל ההשפעות היפות, ולהצלחה בחיים, ולסייע דשמיה, ויגע את הסוד שבו הנפלא, והכל יאיר סביבו, הוא יקרין את השמחה הזו סובב, לא רק לעצמו, ואז יהיה מנגוד שמחה תמיד, ושמחה גדולה מאוד, לא שמחה רגילה, שמחה שעולה על גדותיה, שמציפה את הסובב, שמחה שנעים להיות בחברתו, אדם עצום לא נעים להיות בחברתו, כל כזה ביטחוני. כל דבר צריך להשתפיד, מה חושב, מה הוא עושים, לא נעים, אדם שמח, נעים, נעים, זה מה שעשה כאילו, שקליות, שמוחים משוחרים, לא כל דבר, מה אמרתי, מה אמרתי בדיוק ככה, בהתכוונתי, לא, נכי, הכל נעים כזה, איזה יופי, כזאת הרגשה נפלאה, אפשר לחיות בכזאת אווירה נעימה, ולא כל דבר, אמרת לי ככה, אתה נראה, נראה לי שכוונת ככה, אם כוונת ככה, אני אראה לך כמובן, אני אעשה לך מדעת דף ככה, למה? זה פדות של מוחים בקטנות, עצבויות, אנבירויות, הכל מתעורר כל הרע, הכל מתעורר. למה זה בשמחה, משה אבילה של שמחה, אז ויתורים, והבלגות, וחשק להקפיד, איזה כזה נפלא, הכל נראה אחרת, ושם אנחנו צריכים להגיע, ואנחנו נתרפא,
נשכיל את זה, והבינו יגיע אותם לזה, נצא כולנו עם הסוד שלך, ואני משכת את זה עד יום. הרבה מאוד נעדים.

0: אמן שהחיבור הזה שלנו ביחד יאיר אור גדול, אור אינסוף, יש לנו הזדמנות פה, אז בעזרת השם, שתקחו לנו סייעתא דשמיא, אני אוהב את כולכם.
1: אוקיי חברים, אנחנו מתחילים, סטנד ביי תאורה, וידאו, סאונד, יישב בדרך לבמה. בואו נעשה היסטוריה.

אנחנו שמחים לקבל את הרב רמי פדלון בשיעור המבוסס על דברי רבנו רבי נחמן, שיעור של התחזקות, של שמחה, של אמונה. כל המאזינים מתכבדים, האזנה נעימה ושמחה לכולם.

0: תורה י"ח על רגל אחת, רבי יונתן משתה, זימנה חדה וכזינה בספינטה וכזינה נאו קרטליטה וכו'. רבינו מביא את הגמרא הזאת ועליה אומרת התורה הנפלאה. אומר רבנו בסעיף א', לכל דבר יש תכלית ולתכלית הזו יש גם כן תכלית וכו' וכו'. כלומר, לכל דבר יש סיבה ומסובב לסיבה. גבוה מעל גבוה עד אין סוף ואין תכלית. כל דבר שאדם רוצה לעשות צריך שיהיה בתכלית. אדם עושה משהו, רוצה עכשיו לייצר איזה משהו בשביל לנסוע ברכב. הוא נסוע לרכב בשביל להגיע לשום מקום. רוצה להגיע לשום מקום בשביל לעשות שם פעולה. לכל דבר יש תכלית. הרבן אומר, לכל תכלית יש תכלית גבוה מעל גבוה, עד שצריך להגיע עד אין סוף ואין תכלית. שזה יהיה המטרה, היא אין סוף. ורבנו כשהגיע למצב הזה אמר, עכשיו הבנתי, עוד פעם, הגיע, הבנתי שאני לא מבין, זה התכלית, תכלית הידיעה שלא נדע, זה לא פשוט. ב', התכלית של כל דבר מחוברת לשכל ולמחשבה, שתכננה את הדבר, הלא... אמרנו סיבה ומסובב יש. התכלית של כל דבר מחוברת לשכל ולמחשבה שתכננה את הדבר הזה. יותר מאשר היא מחוברת לסיבה הקרובה אליה, שסובבה והביאה לפועל את התכלית הזו. זאת אומרת, אנחנו יודעים גם סוף מעשה במחשבה תחילה. אומר פה, תכלית של כל דבר, נגיד שעכשיו אתה רוצה לייצר, אמרנו איזה משהו, נכון? אז עכשיו אתה חושב בשכל על המוצר הזה. הוא נמצא בתוך המוח. אז הוא אומר, תכלית של כל דבר מחוברת לשכל, התכלית שלו מחוברת לשכל ולמחשבה, שתכננה את הדבר הזה יותר, מאשר מחוברת לסיבה הקרובה אליה, שסובבה והביאה, זאת אומרת, הפעולה הקרובה, האחרונה. נגיד, אני רוצה עכשיו לבנות בית, נכון? זה היה לי במחשבה. בשביל לבנות בית אני צריך לעשות סרטוט. אחרי סרטוט צריך להביא כלים, אחרי כלים להביא בניים, אחרי בניים לעשות את זה, לקחת חומר ואז לעשות. החומר האחרון או הפועל שעשה הוא הכי קרוב לבניין, נכון? אבל התכלית, זאת שקרובה אליו, זה לא הכי קרוב, הכי קרוב אליו זה שהיה בשכל, כשהוא היה מושלם. אתה מבין איך זה עובד? זאת אומרת, סוף מעשה במחשבה תחילה, העולם הזה הוא התחילה גם. זה מבעיל, הרעיון. ככל שהוא כביכול נראה לנו רחוק, מצד אחד הוא במחשבה תחילה. לכן ישראל עלה במחשבה תחילה, התכלית. טוב, מה שמבינים על רגל אחת, מבינים מה שלא, בסיבוב הבא, נשאר גם על רגל אחת, אבל גם טוב. זה, אמרנו אלף פעם, זה הכי יפה פה, ועל רגל אחת אתה קורא בעזרת השם, מבקש לקדוש ברוך הוא שנבין, ותן לנו לטעום את הטעמים הנכונים, ואם חלילה טועים, אז בוא, אנחנו מחפר המון, כי אנחנו רוצים את התכלית. רבנו אמר שגם אם אתה לא תמיד בדיוק בדרך, יאשר לך את הדרך אם אתה באמת רוצה. והרב כתב בהקדמה, תעשה עוד סיבוב ועוד סיבוב, וכל פעם יתבהר לך יותר. ורבנו אמר, קמתו את תורתי כמה שאתם רוצים, רק אל תוציא מזה שום דבר, ולא תעברו על סעיף משולחן ערוך. תמשיך להיות תמים, תהיה עם השם אלוקיך, לומד תורה, נחמד, מבסוט, לא עושה עבירות, שומר על שולחן ערוך. ומשתעשע. אתה לא משתעשע? נחמד, לא להשתעשע.
1: מה?
0: זה ברוך השם. בעזרת השם, שזה יהיה הכל אמת. בית היינו, לא?
1: כן.
0: ג' תכלית הבריאה הוא שעשוע ותענו גולם הבא. שעשוע. הנה, ראית? תכלית הבריאה פה, זה השעשוע ותענוג של העולם הבא. למה זה הכי קרוב אליו? זה התענוג של העולם הבא, שהיה במחשבה. היי, דלת, הצדיקים וכל המקורבים אליהם זוכים להשיג שעשוע העולם הבא עוד ביותם בעולם הזה. הצדיקים והמקורבים אליהם. אז רבנו השיג את העולם הבא, שעשוע העולם הבא. ומי שמקורב, יכול לטעום את הטעמים, להשיג בעולם הזה, את העולם הבא. ולכן, ולזה זוכים, על ידי שמפירים את הכעס המשתלשל אליהם מלמעלה ברחמנות. הכעס מבטל הכל, בורח הכל. אז מה הוא עושה? כשהוא מבטל את הכעס ברחמנות, הוא יכול להשיג את כל מה שדיברנו פה, וזה עושים אנשים מתקרבים לצדיקים. כי הצדיקים יודעים להמתיק את כל הדין, את כל הכעס, את אחרון אף, מבטלים את כל המסכים, ולכן הם משיגים את העולם הבא, את שעשו העולם הבא. ואם אתה נדבק, אני לא יכול להרגיש את זה. כעס ברחמנות. טוב, גם זה נושא בפני עצמו, צריך לדעת איך עושים את זה. היי, ענבים, הבורחים מכבוד ושררה, זה הצדיקים, זוכים להתרה של רחמנות, ועל ידי זה מקבלים את הכבוד בעל כורחם, אף על פי שאינם רוצים בכבוד. בן אדם ענב, בורח מהכבוד. כל מי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. ככה זה עובד. וכל מי שרוצה כבוד, מסתלק הכבוד ממנו. כבוד להשם. אז רק מישהו ענב עין, כבוד כותב הרחב, למה הוא מתבטל? אז הכבוד, הקדוש ברוך הוא, נמצא אצלו, אין מה לעשות. זה הכבוד. זוכה להתרה של רחמנות. והידי זה מקבל את הכבוד בעל כורחם, אף על פי שאינם רוצים בכבוד. כי זה צריך להשתלשל דרכם. דרך האדם ענב. גם הרחמנות. ואב לפי הכפירה שבדור, ואפילו לפי המיעוט האמונה, כך נסתר השם מהעולם כביכול. לפי הכפירה שבדור. מה זה כפירה שבדור? באיזה רמה הם מנותקים מהאלקות? ואפילו לפי מיעוט האמונה, לא רק כפירה, אמונה מועטת, כך נסתר השם מהעולם. וכביכול הוא בכעס על העולם. מתי יש כעס בעולם? כשהקדוש ברוך הוא לא נמצא, יש חרון אף בעולם. עבודה זרה בעולם, אין אמונה, אז יש עבודה זרה. כשאין אמונה, האדם חייב להאמין במשהו בדרך כלל, נכון? אז אם חזר חילה להוציא את הקדוש ברוך הוא מהעולם, נהיה כפירות, נהיה כעס. כי השם נסתר מהעולם. וכביכול, הוא בכעס על העולם. כי אתה לא נמצא ב... לא עשית את הפעולה, לא גילית הלקות. תכלית הבריאה לא מקוימת. ובגלל זה, צדיקים בורחים מהנהגת העולם. למה? כי עכשיו רואים את הכעס שיש בעולם, הם לא רוצים להיכנס, שלא ישתלשל דרכם דין. אם עכשיו הוא יקבל את הכבוד, הדין השתלשל דרכו לעולם עכשיו, אז הוא לא רוצה להיות שם במקום הזה. כי כאשר הם מנהיגים את העולם בהנהגתם, הם מגלים מפני הקדוש ברוך הוא לעולם. אז אם זה יהיה כביכול בכעס, אז עכשיו יהיה בעולם דרכו כעס. דרך אגב, כמו שנביאים מקבלים, לפעמים שיש חרון אף, הנביא פתאום יוצא, הם רוצים לברוח, לא לקבל את הדין. ואינם רוצים להראות פנים של כעס ודין. אבל לא יעזור, עודף אחריהם, ובסופו של דבר זה מתמתק. מפני זין, מפני שחרון האף של הקדוש ברוך הוא רק רגע, קשה לצדיקים להבחין בזה. זה מה שאומר שיש שנייה, רגע, שהקדוש ברוך הוא בחרון האף, וזה סכנה גדולה בעולם. אבל הם לא יודעים מתי זה. לכן אינם תולים את אי רצונם בנהגת העולם בחרון האף, אלא בקטנותם. הם אומרים, זה לא בגלל זה, הם לא תולים את זה ב... בהנהגת העולם של חרוב, שזה הקדוש ברוך הוא. הם לא תולים את אי רצונם בהנהגת העולם בחרון אף, הם לא אומרים זה ככה, אלא בקטנותם. לכן אנחנו לא רוצים, ולא יודעים ולא מבינים, אומרים הצדיקים, בשביל להמתיק את הדין, שיתמתקו כל הדינים בעזרת השם. אמן ואמן.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו בשידור חי, יחד עם הרב ברוך סבובל, שידור מתוך סיפורי מעשיות של רבי נחן מברסלב. אז בכבוד גבוד הרב, נביא לרב את המיקרופון, שתהיה לכולנו אז הנערבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.